でもこの聖書の箇所はイエス様が悩んでおられたとは書いていないので、イエス様が悩んだと表現するのは不適切なのかもしれません。でも私たちレベルの感覚からすれば、イエス様だって迷って悩んだんじゃないのっていうような気がしないでもない。だから今日の聖書の箇所は吟味して生きるっていうふうに書きました。イエス様は吟味してたんですよね。聖書的な言葉で言うと実行していた。メディテートするっていうのは反芻するっていう意味の言葉です。実行するんですよね。何度もこう反芻していきながら、この道でいいのかって、大丈夫かって前に進んでいく、そういう時間を持っておられたんです。9章31節に、栄光のうちに現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたのであった。エルサレムです。遂げる最後、十字架を示している。それはすぐ連想できる言葉ですよね。エルサレムで遂げる最後。ここにいたのが、さっき言ったモーセとエリア。以前なぜこの二人が、まあ、この聖書の話をした時ですね。なぜモーセとエリアが、ここ、モーセ、そう、いた二人がね、モーセとエリアってどうして弟子たちは分かったんだろうかって。もうそれが気になって先生の話全然聞けませんでしたっていう人がいたんですよ。今皆さん考えないでくださいね。どうしてこの人たちはモーセとエリアだって分かったんだろうかって考えすぎないにしててください。伝統的な解釈では、この時の会話の内容からモーセとエリアと分かったんだっていうのが伝統的な見解ですよね。まあその風貌から分かったっていう説もあるんです。いや、神の啓示で彼ら二人がモーセとエリアだってことが分かったんだっていうようなことですので、まあここで閉じておいてください。モーセは立法を代表しました。エリアは何ですか？予言を代表していく存在なんですよね。その二人がそこに立って共に祈った、共に語らっていたんですね。イエス様は自分が成し遂げようとしていること、最後の時、その使命、本当に今なのか、これでいいのか、実行した、吟味していった。この二人を共にして一緒に祈っていったわけですよね。僕たちがこう悩んだり、くじけている時ね、どうでしょうか。ああ、こんな悩んじゃって、こんなくじけちゃって、こんな中途半端で途中までやったけどもうできなくなったことがあった。いろんなものを抱えていると思うんですけども、その時、私たちは祈り始めることができる。そのぐらつき揺れっていうのは祈りの始まり、祈りに切り替えていけばいいんですよね。イエス様もぐらついたとは言わないけど、ちゃんと実行を吟味していくんですよ。心を入れた時に山で祈っていく。私たちも怖いな、寂しいなって思う時に祈り始める時になっていくわけです。イエス様が十字架が本当に正しいのかって。だってね、そこに一緒に連れてきた三人寝ちゃってるんですよ。こんな寝ちゃってて、もうあれだけ教えたのに、あれだけ奇跡を見せてきたのに、また眠っている。モーセとエリアに愚痴をこぼしたかもしれない。こぼしてないと思うんですけど、相談したんですよ。イエス様がここで、モーセとエリアと一緒に祈っている。実行する。祈る時を持ったっていうのは、イエス様が機械的に動いていないってことがわかるんですよ。機械的に。もうこうなってこうだからこうっていう、リズムで動いていないことがわかるんですよ。しっかり考えているんですよ。心で。そして自分で決断してるんですよ。祈りの場で祈って、自由意志の中で、あなたは神の御子なんだから、十字架に書かなければならないじゃない。そういう関係ではない。神の父と子の関係は。私たちと神様との関係も同じなんです。あなたはこうしなければならないじゃなくて、自分の意志で十字架という使命に、イエス様が向かっていったことが、この祈りの箇所から分かってきます。ですね。コーデーという聖書学者がいますが、彼がこういうことを言いました。フランスの学者。キリストは、彼が意志するならば、
そのまま天国へ行かれたのではないか。しかしそうすれば、天国への道はイエス・キリスト一人のものになってしまうであろう。すべてのものが御国に移されるために、彼は十字架に進まれたって言うんですよね。そうですよね。彼が十字架にかかった目的が何だったのか。十字架にかかることが目的じゃなかった。その目的は、皆が救われていくようにってね。この時語り合ったモーセですよ。モーセ。彼はイスラエルを救い出したっていう使命を持って、出エジプトを導いた人ですね。イスラエルをエジプトから脱出させました。イエス様には十字架っていう使命がありました。それぞれ使命を持って生きた者たちが、ここでまた出会ったんですよね。ヘブル書には、モーセのことが書かれている。こういうふうに書かれています。信仰によってモーセは、成人した時に、ファラオの娘の息子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみにふけるよりも、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼は、キリストの家に受ける恥ずかしめを、エジプトの宝に勝る大きな喜びと考えました。それは与えられる報いから目を離さなかったからですっていうふうにあるんです。ちょっと読解が早い人はピンときませんでした。モーセとキリストどっちが早く生まれたのってね、おかしいじゃないかってね、キリストの家にってなんだそれはって知らないだろうモーセはキリストをって思った方々がいらっしゃるかもしれません。ここでキリストのゆえにっていうのは、神様が与えた救いの歴史すべてを指しているんですよね。救いの救済史と言われるすべてを指しているキリストのゆえにっていう言葉、救いのゆえにっていうことです。ルカの九章、あの山での出来事の祈りの中で、イエス様とモーセは最後の時のことを語っていたって書いてあるんです。十字架のことを語っていたって語ってるんですよね。で、この最後っていうのは、エクソドスっていうギリシャ語で書かれているんです。エクソドスって言ったら、出エジプトじゃないですか。エクソドス、最後の時。ギリシャ語、人生を出る時。死ですよね。この人生から出ていく時、エクソドスは死を表しているんです。同時に、エクソドスは、エジプトから救われるっていう救い。神の奇跡によって出ていく、脱出するっていう意味も指しているんです。キリストのゆえに救いが表される。最後の時に表される二つの意味が込められています。キリストの十字架はキリストの死であるけれども、キリストの復活を指し示しているエクソドスなんです。自分たちが見ているもの、これで正しいのか、正しくないのか、キリストの使命、これで正しいのか、キリストは十字架にかけられて死ぬけれども、三日目によみがえっていくと言われている、その予言が成就していくんだってですね。モーセとエリア。エリアに予言された予言、予言者が伝えたものは成就していく。キリストによって成就していくっていうことを、ここでがっちりと確かめたんですね、イエス様は。すべての人の救いだって確信を持って言ったんです。ヘブル書で与えられる報いから目を離さなかったからでしたとモーセの歩み方について書かれています。ちょっと待てよっていう。ちょっと聖書読んだことある人思ったかもしれない。モーセそんなにしっかりした人じゃなかったんじゃないかなっていうふうにも思うんです。モーセもよく歴史を振り返ってみると何度も挫折していますよね。ようやく80歳ですよ。エジプトに戻ったのは。何回彼は失敗したかわからないんですね。80歳でエジプトに戻り、出エジプトとしてイスラエルを導いていくわけなんです。80歳。40と40が2回繰り返されていく。40っていうのは完全数なんですよ。ね、40日間の断食とか、40日間のレントの黙想とか、いろいろ言うじゃないですか。40って一つ習得していく、完璧に整えていく意味がある言葉ですよね。40が2回なんですよ。モーセ1回じゃダメだったんで、2回。
重ねないとダメだったっていう、徹底的に挫折した末、砕かれた末に、モーセは80立ち上がって行ったんだって言うんですよ。私、砕かれなくちゃダメですよってことが伝えたいわけじゃないんです。私たちは、挫折しても問題がないってことですよね。そこから始まって行くんだって聖書のメッセージです。例えば、この自転車に乗るときに、どうですか？足元が大事だと思いますよね。しっかり漕いで、前の前見ていかなくちゃいけない。でも足元ばっかり見て自転車を運転してたら、ドボンって溝にはまったりしますよね。転んでしまう。こう遠くばっかり見てたら、またそれも足元がおぼつかなくなってしまうわけです。自転車を運転するときは、遠くを見ながらも足元を見て、遠くを見ながらも足元。近くにも遠くにも注意を払いながら、まあ、自然に運転を私たちはしています。私の人生でも足元ばっかり見つめていれば、ドボンと行くかもしれないね。見つめるべきお方である神様、しっかりこの栄光の主に目を留めていく必要があるんですよね。変貌山のキリスト、そこに私たちは目を留めて歩んでいく必要があるのかもしれませんですね。私たちの家族、今牧子のために皆さんが親身にこう祈ってくださっていること、とても励ましをいただいて力づけられて感謝をしていますね。がんの告知、そのたくさんのことをその後考えていきましたんですね。多くのインフォメーションが与えられて混乱をします。多くの推測をしてどんどんと混乱をしていく事態になっています。いわゆるその今自分たち、いや特に牧子の置かれた状況っていうのは足元なんですよね。現実というかもしれません。足元、私たちには現実っていうものを抱えて生きていくんですよね。アジサイにも書きましたね。癌の告知で出てくるのがステージ01234、ね、引っ越しセンターみたいですけどね、3なのか4なのかいろいろ違いがあるぞって考えるわけです。そしてまあ5年生存率っていうのも言われたり、よくたくさんの数字が出てくるんですよ。5年生存率何パーセント、こうそこに目を留めたらもうフラフラして前には進めなくなるんですよ。人生の意味が混乱していきます。あとこれだけだったら何をするのか、したらいいのか、しなければいいのか、いろんなことを考えてしまいますよね。私がそうですから、本人っていうのはもっと大変な中を過ごしているの想像がつくこともできませんですね。で、そういう人をどうやって励ましていくのか。神様を信じて前に進めばいいんだって一つのセオリーかもしれません。でその言葉がどこまで響いていくのか。現実との間に混乱をしていくんですよね。神様よくしてくれるからねってね。神様を信じて前に進みますっていうのは、本人だけが告白できる言葉ですね。神様を信じて前に進めっていうのは、他人から言われる言葉ではないのかもしれません。私たちがしっかりと自分の中で告白していくことですよね。一人一人が告白をしていくこと。イエス様もきちんと告白した、きちんと決断したんですよ。これが自分の道だなっていうことを、押し付けは役に立たないんです。イエスの使命、モーセの使命ね。それでは自分の使命は、これだって。生きる意味を何かを成し遂げることにフォーカスして、できることから始めていこうって、ね。それもまた、ただ頑張ることでフォーカスしてしまって、意味がない。そこに神様の存在がないからですよね。前向きに木をこうすればいい。できることはこれ。一つ一つやろう。それで終わったら意味がないんですよね。イエス様も吟味してここで祈りました。相談しました。モーセの励ましをもらったと思うんですよね。で、実際に私も牧子のことを、この生存率まで書いたので、皆さんどう思うかなと思いました。なんでこんなこと書くの先生は。軽々しいなとか、
そういうふうにいろんな

吟味して生きていく。これは愛かな？いや、傲慢かな？何ができるかな？っていうふうに考えて生きていく。いや、祈って生きていくんですよね。イエス様が見上げていったとのは使命ですね。神様からの使命何だったんだろうか。第一コリントの15章の20節。しかし今やキリストは眠った者の発音として死者の中から蘇られました。もう一度注目したいのは、イエス様は、キリストは祈りの中で決断していったんですよ。三日目に蘇り、多くの死んだ者の発音になることを願われた。ですね。素晴らしいことですよ。多くの死んだ者の発音になっていく。使命がクリアになっていくわけですよ。キリストの復活が何を意味をしているのかっていうの。神が与えた使命に生きていくことを全うされていき、十字架にかかられていきました。私たちもそれぞれの人生がありますね。それぞれに神が願った道があるわけですよね。どうして私の道はこんな上り坂ばっかりなんだろうかって思うかもしれません。その向こうに使命があり、その向こうに私たちのために全てを受け止めてくださったお方がいること、キリストがいることを心に留めていきたいと思います。モーセは使命に生きる中で、キリストが与える報いから目を離さなかったとヘブル書に書かれているんですよね。キリストが与える報い。キリストが与える報いって何でしょうね。よく考えてください。それぞれの中にキリストが与える報いって何なんだろうかって。ペテロは頑固でした。イエスの弟子で、イエスが十字架にかかる。で、蘇るって。何度もイエス様はペテロに教えてるんですよ。でもペテロは頑固だったってことが今日の聖書の箇所で分かっていくんですよ。このペテロを見てると滑稽な自分のような気がしていきます。イエス様が何度も教えているんですよ。でもエリアとモーセがこう去っていこうとしていく。要するにこれ去っていったら十字架に進んでいくんだなってことがペテロは感じたわけですよ。そしたらペテロなんて言った？私はエリアとモーセのために小屋を作るなんて言っているんですよね。まず小屋なんかできないでしょ、作ることって。ペテロ漁師でしょ、あんた大工じゃないよと思ったんですけど、小屋を作るってね、そんなこと言っちゃいますね。どうにかすごい人来たぞって。モーセ、エリア、イエス様、どっちが上か下か分かんないなと思いながら、この人たちここにとどめとこうと思って、小屋作りますからって資金も何もないのにとりあえず言った、ね、これでイエス様も十字架にかからなくてよくなるから、モーセとエリアが助けてくれるので御の字だって考えたんでしょうかね。あれだけ言われたのに、あれだけ奇跡を見せられているのにですよ、悟りません。タリタクミって言われて、少女が蘇っていったわけですよ。5000人の給食が与えられたんですよ。神の力はまだ彼には見えていない。自分が人を癒すっていう奇跡も彼は体験をしているんですよ。でも、自分でどうにかしようと彼はしています。これはま、つくづく自分の毎日の生活だなと思うんです。神様を信じて祈るよりも行動が先に出てしまう。現実に惑わされて生きている。現実にしっかり立ってキリストに目を向ける。それが生きるってことだと思うんです。現実をしっかり見て生きていく。イエス様はこの時、いつ山に行ったんだろうか。夜だったんじゃないかって言われてます。だって弟子たちが眠いんですから。あれほど眠いからね。祈りの座に出ていくとき、夜ですよね。朝早く起きて祈りましょうって言っていますけれども、夜なんですよ。夜。何を意味しますか？怖い、危険、危ない、街ですね。

失望、暗闇。そこに、稲妻のような光に輝いてイエス様が変貌していったって。復活の希望が与えられていったって。そこで十字架に向かう決断をイエス様がした。この夜が、夜の祈りが象徴するのは、私たちの夜にキリストは希望を届けるために私たちのところに来られたってことですね。この山でペテロはイエスの栄光の姿を見たって言ってるんです。栄光の姿、それは訳語によっていろいろ違いますが、稲妻のように輝いていたってギリシャ語の表現が使われているわけですよ。どんな絶望もイエスの存在は稲妻のように光り輝くものへと変えていくんです。ここの箇所を見ていると、イエスが輝いたっていうんじゃなくて、イエスの衣も輝いているって書いているんですよね。着てるものまで輝いている。ね、イエスにビロングしていくものは変わっていくってことですよね。イエスの衣も。イエスに触れていくなら、私たちもその輝きが与えられていくんですよ。イエスにビロンギングしていく私たち、従っていく者たちは、この輝き、暗闇の中に光を生み出していくという命を、輝きを私たちは持っていく。このように変えられていくんです。35節で、動揺するペテロに神様が一つの言葉を残しました。これは私の選んだ子、彼の言うことを聞けって言うんです。選んだ。ここ愛するって、訳すとこもあるんですよね。英語を見ると愛するになっているんですけれども、これ選んだと愛する、これ、まあ、難しい話は置いといて、訳の元のギリシャ語が違うんですよね。訳した本、元のギリシャ語本が違うので、翻訳に使った底本というものが違うので、こうなっているんですが、伝えたいことは同じになっています。ただ、選ばれた子を採用した訳は何が伝えたかったかというと、神が特別に選んで使命を与えたキリストなんだ。だから大丈夫だって、ペテロたち、弟子たちに伝えているんですよ。愛する子っていうのはイエス様に伝えた言葉で、今度選ばれた子供っていうのは、ペテロたちに伝わるように強調して訳されている言葉ですね。私たちです。選ばれた子なんですよ。愛する子が選ばれた子なんですよって。ね。この言葉、今心を鎮めて、これは私の選んだ子、彼の言うことを聞けって言ってるんです。彼の言うことを私たち聞いてみましょう。いや、イエスの言うことを聞こえませんっていう人は、神様に、私はイエス様の言うことは聞こえませんって言ってみましょう。全然聞こえませんって。いうところから始めたらいいんだと思うんです。イエス様に自分の心を打ち明けるなら、なんて答えてくれるだろうって考えてみましょう。イエスは十字架の死を受けて共に苦しむ。私たちと同じ苦しみを受ける覚悟をして、そして復活を願った。自分だけ生きるんじゃなく、私たちを生きることを、生かすことを願われて、その道に歩んだ方。そのイエスの声を聞く。その人に心を打ち明けて祈るとき、僕たちは希望を持っていくんです。新しい力を持つんです。キリストがあの山で変貌したように、私たちも祈り始めていくとき、この声を聞くとき、変えられていくんですよね。ね、ピカチュウのカードが7億円。変わるなぁでしょ。私たちも変わるんですよね。現実が失望だっていうところから、キリストを持っていくとき、見上げていくときに、私たちの現実は失望じゃなくなっていく。私たちが変わっていく。育っていく。そのようなときに変えられていくんです。神様はペテロに、おっちょこちょいのペテロに、彼の言うことを聞けって言いました。私たちに神様は今彼の言うことを聞けって変えられていくんだって。イエス様が十字架をご自分の意志で選んだように
自分の意志でキリストに耳を澄ませていく。キリストの声に耳を澄ませていく。イエス様と語らうように祈っていく。そのことが大切です。イエス様に語らうように自分の思いを打ち明けていく。私たちはこのキリストの与える希望、栄光、その輝きを私たちにも受けることができるんです。現実からキリストに目を合わせ続けて、耳を澄ませて歩んでいくとき、私たちにこの栄光が、この輝きが、その衣も輝いていた、私たちも輝いていたっていう輝きを私たちはいただいていきましょう。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

この世の宗教は良い人間が天国に行けると言います。それで多くの人たちが、自分は完璧じゃないけどまあまあ良い人間だからきっと天国に行けるに違いないと思っています。ですが残念なことに、どれほど良い人間でも神様の基準には合格しません。また反対に、どれほど悪い人間でも神様の前に罪を悔い改め、神様が良しと認めるなら、その人は天国に入れるのです。つまり天国には神様の憐れみに頼る以外に入る方法はないのです。どうぞ BBN 聖書放送の天国への道をぜひお読みください。天国に入るために、私たちがではなく神様が何をしてくださったのか、そしてその神様の働きにどのように応答したらよいのか、詳しく説明しています。この世界の終わりはますます近づいています。どうぞ一刻も早くお読みくださり、ご決断ください。心からお勧めします。

イエス様を伝える働きは牧師や宣教師だけの役目ではありませんね。そのような立場でなくても、神様は私たちを通してイエス様の救いを伝えていきたいと願ってくださっています。教会の働き、伝道の働きを牧師任せにしてしまうことなく、神様がイエス様を伝えるようにどのように自分を用いてくださろうとしているのか、ぜひお祈りしてみてください。また聖書の知識を身につけ、聖書を信じる恵みを伝えるためにも、どうぞ BBN 聖書学院もご活用ください。登録料、受講料、一切無料で学んでいただけます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁志牧師が語ってくださいます。
1: お元気ですか？今日も新約聖書を学んでいきましょう。これまで使徒の働きを学んできました。使徒の働き27章では、パウロがすでにローマに向けて楽しいとは言えない旅に出発したところでしたね。当時はどこに旅行するのも困難で不便で時間がかかりました。もちろん陸路で旅をすることもパウロにとって不可能ではありませんでしたが、一番早く行けるのは船旅だったので彼らはそうしました。神様は御心のままにパウロを親衛隊の百人隊長であるユリアスに引き合わせました。ユリアスは後にパウロにとって親友となり、助け手となって旅をする間にパウロにある程度の自由を与えてくれ、パウロは必要だった霊的なリフレッシュができました。またパウロは他のクリスチャンたちにも会えて励まされもしたのでした。では今日は6節から学んでいきましょう。8節までお読みします。そこにイタリアへ行くアレキサンドリアの船があったので、百人隊長は私たちをそれに乗り込ませた。幾日かの間船の進みは遅く、ようやくのことで国どの沖に着いたが、風のためにそれ以上進むことができず、サルモネ沖のクレテの島影を航行し、その岸に沿って進みながら、ようやく良い港と呼ばれるところに着いた。その近くにラサヤの町があった。ここには地名がいくつか記されています。もし興味がおありでしたら、ご自分の聖書の後ろにある地図で、パウロが旅したローマまでの道をたどってみるのも面白いと思います。その時期は、航海するのには一年のうちで大変難しい時でした。航海に適した時期が終わりに近づいていて、時として海は激しい嵐となることもあったからです。実は続く9節は、最も注目したい箇所です。こうあります。かなりの日数が経過しており、断食の季節もすでに過ぎていたため、もう航海は危険であったので、パウロは人々に注意しました。もうすでにかなりの日数が経っていて、断食の時期も終わっていましたので、航海するのにはかなり危険でした。そこでパウロが、同行している人たちに注意を促したんです。ある種の警告です。これは神様の賜物の一つです。私が思うに、神様が神の子供たちに与える物事を正しく認識する賜物です。パウロが物事を正しく認識する賜物が与えられていたので、この時期に後悔を続けるのは良くないとはっきり分かったんです。それで10節にあるように、誰も気がかりになる事柄を挙げてパウロは警告したんでした。パウロはこう言っています。皆さん、この航海ではきっと積み荷や船体だけではなく、私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えます。一囚人からの本当に簡単な警告でしたが、神様の御心を知っている囚人が言った言葉です。パウロは嵐が気がかりで、その時が後悔するのにふさわしくない時期だと分かっただけではありません。霊的に神様の御声でそう示されたんです。しかし彼らはパウロの警告に耳を貸しませんでした。 多分彼らは互いに、パウロが航海のことを知るわけがないじゃないか。パウロは船乗りではないし、ただの囚人じゃないか、と言い合ったに違いありません。そして、第一パウロはローマには急いで行きたくないのではないか。できるだけローマに着くのを遅らせたいのではないか。もしもローマに着いたら裁判にかけられて多分死刑になるからじゃないか。と言って、だからパウロが船出を遅らせようとしているんだと勝手な理由付けをしたんでしょう。もちろんパウロはそんなことは思ってもいませんでした。ここでパウロと同行していた人がどう感じていたか、ちょっと考えていただきたいと思います。11節で、しかし百人隊長は、パウロの言葉よりも、航海士や船長の方を信用した、とあります。いくらパウロと仲が良かった百人隊長のユリアスでも、空模様が良かったので、パウロの警告を信じることなく、航海士や船長たちの言うことに耳を貸したんです。彼らはそこにとどまらずに出版することにしました。そして12節をお読みします。またこの港が冬を過ごすのに適していなかったので、大多数の者の意見はここを出版して、できれば何とかして南西と北西とに面しているクレテの港ピニクスまで行って、そこで冬を過ごしたいということになった。折から穏やかな南風が吹いてくると、人々はこの時とばかり怒りを上げて、クレテの海岸に沿って航行した。13節までお読みしました。使徒の働きの27章では、最初の13節は地理的な説明をしていますが、ここに記されている事実に注目してください。ここでは、パウロが乗った船がひどい嵐に巻き込まれていく経緯が書かれてあります。なぜこんなに詳しく書いてあるんでしょう。なぜ聖霊様は27章でルカを用いて、このように詳しい地理や状況の説明を書かせたんでしょうか。聖霊様はこの27章の出来事から私たちに何かを教えようとされているのだと思うんです。例として、前回私たちは友人関係について学んだんですが、そこで神様が実に良いタイミングでふさわしい人々を神様の子供たちに助け手として与えてくださると学びました。また、逆風についても学びましたね。もし私たちが神様の御心の中にいるにもかかわらず、神様の御心だったら楽しいはずだから、御心はこれとは別のところにあるに違いない、と思うのは間違っている。また、逆風であっても、順風であっても、それで神様の御心のうちにいるとかいないとか考える必要もない、と学びました。13節には、とても興味深く記されているんです。そこには、折から穏やかな南風が吹いてくると、とあるんです。これを読むと、すべてがうまくいっているような気がしますね。でも、実は、この状況は、物事がうまくいっているような見せかけだったんです。パウロが、同行している人たちに警告をしたのにもかかわらず、航海士や船長はユリアスに、この港で冬を過ごすのは良くないと言いました。ですから、穏やかな南風が吹いたとき、これぞ良いタイミングだと思って出版したんです。ここでどうでしょうか。穏やかな南風が吹いたとき、どれくらい注意する必要があるんでしょうか。穏やかな南風が頬を撫でるときというのは、頻繁に起こることでしょうか。こういう状況下では誤った決断を下しがちです。ここで聖霊なる神様は素晴らしい教訓を与えてくださっていると思います。すなわち、神様が私たちに何をしなさいとおっしゃっておられるか知ろうとするときは、 周りの状況を見てはならないということです。周囲の状況は私たちの判断を狂わすからです。クリスチャンには三つの顔を持った敵がいるということはご存知ですか？この敵とは、この世であり、肉であり、悪魔です。私たちが住んでいるこの世は、もちろんこの世のシステムで動かされていますし、そのシステムは神様とキリストに反抗する勢力で成り立っています。肉とは、クリスチャンが昔持っていた罪深い現世の利益を求める性質です。つまり、クリスチャンになる前に持っていた性質です。実を言うと私たちはクリスチャンになった後でもこの性質を持ち続けているんです。感謝のことに、私たちがイエス・キリストを救い主と告白した時に、神様は私たちのうちにイエス・キリストご自身の性質を与えてくださいました。でも、古い罪の性質も私たちは持ち合わせています。聖書ではこの古い性質を肉と呼んでいます。この世と肉と、そしてもう一つは悪魔ですね。悪魔は神様に敵対する勢力の親玉です。ルシファーという名前で、優れた位にありながら神様に勝る最高の権威を求めたために、その位から落とされたんです。今やこの悪の三位一体とでも言うべき、この世と肉とサタン、悪魔がグルになって私たちを攻撃して、神様の目的を潰そうとしたり、神様のご計画をくじこうとして、ありとあらゆることをします。クリスチャンとして生きていくうちには、私たちに激しく牙を剥くことになる穏やかな南風なのか、それとも神様が吹かせている風であるか、見極めなくてはならないことが多くあるものです。ここで申し上げたいのは、長い目で物事を見るべきだということです。今日決断しようとしていることが、究極的にはどのような結果になるか気づいておられるでしょうか。若い人は目先にとらわれて取った態度や行動によって、その先どのようなことになるか、よくよく考えなければならない場合がどんなにたくさんあることでしょうか。このように考えることで、若者はより賢く物事を決断できるようになるでしょう。私たちが今日することや話すことは、私たちの将来に重大な影響を及ぼします。私たちの言動で、私たちの品性が決まります。私たちの習慣や行動パターンは、物の考え方や言葉遣いで出来上がるものです。この間バスに乗っているときに、隣に立っていた二人の若い男性は、相当下品な言葉で話していました。私は長い間それほど卑猥で汚い言葉を聞いたことがありませんでした。公共の乗り物の中でですよ。彼ら自身は自分たちがいかにひどいことを喋っているかほとんど気づいていないんじゃないかと思いますが、実に汚水の垂れ流しのような会話で、ゴミ箱の中のような汚い言葉で言い合っていました。幾年か前から彼らはそうやって話し始めて、それが高じて今ではそのような言葉を口にしても気づかなくなってしまったに違いありません。まあ、いずれにしてもとにかく、南風が穏やかに吹くときは気をつけましょう。これは今日聖霊様が私たちに教えておられることではないでしょうか。お分かりだと思います。穏やかな南風が吹いて、あなたの思い通りにやったらと誘われて、神様の御心よりもそうした状況に乗ってしまうと、まもなく嵐が襲ってくるんです。これはまさにパウロと同行している人たちに起こったことです。14節に、ところが、まもなく有楽論という暴風が 陸から吹き下ろしてきてとあります。この暴風は台風のようなものです。アメリカ東海岸では冬から春にかけて発生するノーイースターという猛烈な暴風があります。激しい嵐に彼らは巻き込まれてしまいました。今日の番組を終える前にもう一つ注目していただきたいことがあります。豊富な経験を持つ人が必ずしも優れた洞察力を持つ人だとは限らないということです。パウロは船乗りではありませんでしたが、こうなると分かっていたのはパウロでした。でも航海士や船長は嵐の前兆を読み取れなくて船を出そうと決めたんです。このことをメモしておかれると良いと思います。私たちや助言や忠告をする立場にある人々が、主の御心を正しく知ることができるように、神様に助けを求めましょう。天のお父様、どうか私たちが物事を見極める力をお与えください。そして私たちの人生をあなたが導いてくださっていることがわかるように助けてください。私たちを災いに導くような穏やかな南風が誘いかけてきたときに気がつくように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

聖書に次のようにありますね。互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の働きは働くと大きな力があります。この御言葉が進めているように、私たちも互いにお祈りしましょう。癒されるためです。神様を信じる者の祈りには大きな力があります。そこでどうぞ、あなたのお祈りの課題を私たちにお知らせください。BBN 聖書放送の番組、家族の祈りで共にお祈りしましょう。BBN 聖書放送のホームページに、コンタクトと書かれているところがあります。そちらからあなたのお祈りのリクエストを私たちにお送りください。そして番組を聞きくださり、世界中のリスナーの皆様とご一緒にお祈りを分かち合いましょう。どうぞお気軽にご連絡ください。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。いかがお過ごしでしょうか？連休が終わって、家族サービスが終わって、逆にホッとしてる人もいるかもしれませんね。ですが、本当にホッとする瞬間は、神様と過ごす時間の中にあります。ぜひ引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。健全な賛美と健全な聖書のメッセージが、あなたを魂からホッとさせます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。おはようございます。はい、修法。あ、どうもすいません。清水優子は高校1年生のクリスチャンです。夏の教会キャンプに誘われて、そこでイエス様を心から信じてバプテスマを受けました。それからというもの、日曜日の教会生活が待ち遠しいのでした。そして今日は日曜日、主の日です。いつものように聖歌隊の練習が終わり、自分の席について修法を開いた時、花模様で囲まれた特別記事がパッと目に入りました。あ、来週の案内。あ、そうだ、来週は音楽礼拝、それにライト先生の帰国前の最後の説教。その時ふと彼女の心に浮かんだことは、岩本君、彼を誘えたら彼に賛美歌を聞いてもらいたい。それにライト先生のメッセージ、恥ずかしくない目標、これを聞いて彼に人生の本当の目標を知ってほしい。ぜひ来てほしい。岩本君は優子の中学時代の友人で、とても親しく付き合っていたのですが、最近では別々の高校に行ったこともあって、なかなか会えないでいました。けれども彼女はいつも岩本君のことを気にかけ、教会に誘いたいと思っていました。そして教会員の兄弟姉妹たちにも共に祈ってもらいました。

0: これにて本日の礼拝を終わります。
1: ゆうこちゃんどうしたの？
2: あ、足立くん。
1: 礼拝の時なんか考え込んでるみたいだったけど。
2: うん、あのね、何かとっても不思議なんだけれど、修法に来週の案内あるでしょ？
1: ああ、音楽礼拝の？
2: そう、それを見たらふっと山本くんを誘えたらって感じたの。今までにも教会に来てほしいって思っていたけれど、こんな風に心に浮かんだのは初めて。それに誘いなさいって神様に示された気がしたの。
1: そうだったのか。素晴らしいことじゃない。
2: うん、でも彼来るかな？だって来週でしょ？この前会った時にもすごく忙しいって言ってたし。それにどうやって誘ったらいいのか。電話？手紙？それとも会って話すべきかしら。
1: 彼は絶対来るよ。思い煩わないで祈れば神様はいつでも答えてくださる。ただその答えを僕たちが注意深く待っていないと、答えてくださったこともわからずにその時を逃してしまう。ゆうこちゃんの心に浮かんだこのことは、来週がその時だっていうことじゃないのかな。ね、祈ろうよ。
3: そして二人は岩本くんのことについて祈りました。
2: 来週の音楽礼拝に岩本くんが来ることができますように導いてください。
3: 足立くん、彼は優子にとって心から尊敬する信仰の先輩であり、祈りの素晴らしさを教えてくれた祈りの友でした。
2: 主の御名によってお祈りいたします。
3: アーメン。
1: どう、岩本くんが来週来ると思う？
2: うん、彼絶対来る。ありがとう、きっと来るわね。
1: そうだね、必ず。毎日祈ってるからね。
3: 優子は感謝の気持ちでいっぱいでした。本当に心から祈り合うことのできる兄弟姉妹がいることの素晴らしさを、神に感謝せずにはいられませんでした。
2: 神様、感謝します。祈りの友を与えてくださったこと、また岩本くんが来週の礼拝に来ることを確信させてくださって、どうかしよう、全てをあなたに委ねますから、あなたの御心のままに私を導き用いてください。そして岩本くんの心の扉をあなたが叩き開いてください。
3: 翌日、優子は岩本くんに手紙を書きポストに入れました。するとそれまでわずかながら残っていた不安や思い煩いが一切消え、返事も聞いていないのに必ず岩本くんが来ると信じることができました。

0: その週の金曜日、学校の帰りに駅前で優子は偶然岩本くんに会ったのです。岩本くん。
1: あ、清水、
0: 久しぶり、元気？
1: まあね。
0: 手紙届いた？
1: 手紙？いや、まだだよ。いつ出したの？今郵便送り気味だからね。
0: そう、まあいいわ。あさっての日曜日、暇？
1: 日曜日？あ、ダメだ。午前中は親父と買い物に行って、午後は友達が来るって言ってたから。
0: そうなの。あのね、手紙のこと多分明日着くと思うけど、もう一度考えてみて。お願い。それじゃあね。
2: 優子は急いでいたので、すぐ別れてしまいましたが、心の中ではちょっぴり悲しくなりました。でも気を取り直し祈りました。
0: 神様、あなたの御心の通りになさってください。心から彼にあなたを知ってほしいのです。そしてはっきりと自分の目的を持ってほしいのです。
2: 彼女は真剣に祈りました。普通に考えたら不可能なことなのです。岩本くんははっきりと日曜日は予定があって時間が取れないと言ったのですから。それでも優子は確信を持って祈りました。そして日曜日。
0: 岩本くん来るかな？いえ、神様、早く彼をここに送ってください。
2: 優子は10時10分前に駅にいました。そして10時を2、3分過ぎた時、彼女の目の前に岩本くんの姿が映りました。
0: 神様、感謝します。
2: 彼女は思わず心の中で叫びました。
0: おはよう。
1: おっす。
0: いいの今日？
1: あ、友達は昨日の夕方に来たんだ。それに親父は急に仕事で出かけたしさ、時間が空いたから。
0: そう、よかった。じゃあ12時まで付き合ってもらえる？
1: うん、まあね。これからどこ行くの？
0: え、もちろん教会。
1: 教会？俺行かないよ。
0: なぜ？どうしてもあなたに聞いてほしい話があるのよ。
1: 話？そんなの別にいいよ。
0: どうして？決して聞いてそうな話じゃないわ。これからの1時間半はきっとあなたにとって益になるものよ。あなたの本当の目標がつかめるわ。
1: そんなものは今の俺には必要ないよ。俺は俺の目の前にあることを一つ乗り越えて、またその次に俺の前に立ちはだかることにぶつかっていけばいいんだよ。本当の目標なんていらない。
0: なぜ？なぜなの？
2: 優子の心は絶望の波に押し寄せられていました。みんなで熱心に祈った祈りを主が聞いてくださって、とても不可能だと思っていた岩本くんがこうして来てくれたのに、ここまで来て、もうすぐ教会というところまで来て、彼の心が固くなになってしまったことが信じられませんでした。
0: ねえ、お願いだから一緒に行って。
1: やだよ、俺帰る。
2: 岩本くんはそう言うと優子に背を向けて帰っていきました。

0: 女は重い心を抱いて礼拝に出ました。メッセージの間も彼女は泣きそうな思いで神に問いかけていました。
1: 神様、なぜですか？祈りに応えてくださるとそう確信したのに、私の信仰の弱さゆえですか？あなたの御心を教えてください。この悲しみは主に備えて試練なのですか？彼の心を固くなにしたのは。
0: その時、牧師先生の語る聖書の言葉がまるで稲妻のように心に入ってきたのです。
2: 何事も思い患ってはならない。ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るであろう。
1: そうだわ。神様、感謝します。すべてはあなたが良しとされたことですね。祈ります。真剣に彼が救われるということは主が約束してくださいました。もう思い煩いません。すべてを主に委ねて祈り求めます。
0: 優子は暗闇の中から私たちの光を見出した思いで心を込めて賛美歌を歌いました。この賛美を、そしてイエス様の福音を、いつか必ず岩本君が聞いてくれる日が来る。イエス様の創始

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

こんにちは。いかがお過ごしですか？ところでイエス様が酒税人ザーカイの家に泊まると言った時、みんなはびっくりしたでしょうね。中にはどうしてあんな奴の家に行くんだと憤慨した人もいたことでしょう。イザヤ書57章15節に次のようにあります。これは神様のお言葉です。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。どうしてあんな奴の家に行くんだと思う心には、あいつよりも自分の方が立派だという人を蔑み高ぶった思いがあります。ですが神様は、心砕かれへり下った人と共に住みます。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かしてくださいます。

0: 種類に従って。アンサーズインジェネシスです。神ははじめにライオン、トラ、ヒョウを作られたのでしょうか。創世記は神がすべてのものをその種類に従って繁殖するように作られたと教えています。創造科学者たちは種類が何を意味するかを研究しており、それは通常分類学上の科のレベルを指すとされています。つまり神はもともと猫という種類を作られたのであって、ライオンやトラのような異なる種を個別に作られたわけではありません。神はそれぞれの種類に驚くほど豊かな遺伝的多様性を与えられました。これによりジャングルやサバンナといった異なる環境に適応することができます。もしこれがなければ、堕落し変化し続けるこの世界の中で、その種類はたちまち絶滅してしまうでしょう。しかしこれは進化ではありません。猫はあくまで猫であり、常にその種類に従って繁殖します。
1: 私は高校生の時、大きな挫折を経験しました。でも、その苦しみを通して、本物の喜び、神様を求める道が開かれました。今、お聞きのあなたも、何か挫折、困難を経験しているでしょうか？もし、そうでしたら、BBN 聖書学院のすべてを益にのコースを受講ください。3セッションのみの短いコースとなっています。この学びを通して、神様の深い御旨、愛を体験してください。

昔は遠隔地との連絡方法は電話かファックスしかありませんでした。テレビ電話なんかは SF の世界のものでした。ですが今ではインターネットを通してお互いの顔を見ながらコミュニケーションを取るのが普通の姿になりました。お互いの顔を見て話をするとき、私たちはより深いコミュニケーションを持つことができます。ところでこれは私たちの信仰生活にも当てはまりますね。この世界を動かし、治めておられる神様とより深いコミュニケーションを持つことは、私たちの魂の成長をもたらします。コミュニケーションの時間と方法は多ければ多いほど良いです。そこでおすすめします。BBN 聖書放送をご利用ください。健全な聖書のメッセージと心静まる音楽、また BBN 聖書学院などを通して神様とのコミュニケーションを日々深めていってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間となりました。今日は戸井田義人がお送りします。もしお手元にペンがありましたら、それをご覧になりながらこの時間をお過ごしください。それでは初めに御言葉をお読みします。コリント人への手紙第1、8章6節。私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、すべてのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。私たちが毎日のように使っているペン、これは人によって作られ、私たちが字や絵を描いたりするために使いますね。ではペンがとんがっているからといって、えいえいと穴を開けようと力強く板や硬いものに打ち付けたら、当たり前のようですが、ペン先は壊れてしまいます。本来の目的である文字や絵を描くものとしてペンを用いるからこそ、そのペンの機能を最大限に発揮することができます。同じように、私たちを作られた神様に私たちを用いてもらうことによって、本来の私たちの生き方ができます。もしペンで穴を開けようとしてペンを壊してしまうように、私たちが自分のために自分の好きなように生きていきたいと間違った歩みをするならば、私たちは自分自身を苦しめ傷つけてしまうことになりますね。そのため、聖書の神様を信じると楽しく生きられない、窮屈な人生を送るのではないかというと、そうではありません。聖書に書かれている神様のために生きることによって、私たちは人生の意味を知り、喜びのある歩みが与えられるのです。そして私たちに与えられた才能、能力を発揮することができます。それでは私たちを作られた神様にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。あなたは私たちを神様のために生きる存在として、愛を持ってこの世に誕生させてくださいました。その恵みを感謝いたします。世の中には聖書を知らず、自分がなぜ生きているのかもわからず、苦しみを覚えている方々がいます。どうかすべてを創造され、今もすべてをご支配してくださっているあなたのために生きることが、どれほど祝福に富んだことなのか教えてください。そしてあなたが私たちそれぞれに与えてくださった能力や賜物を豊かに用いることができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたと共に御言葉に耳を傾け、神様にお祈りする時間が与えられ感謝いたします。あなたの上に神様の恵みが豊かに注がれますようにお祈りします。それでは引き続き BBN 聖書放送の番組と音楽をお楽しみください。

0: 周りの人と比べ自分が幸せかどうかって無意識にも考えてしまうことがありますよね。この人よりも経済的に豊かか、あの人よりも社会的に地位があるか、外見的にはどうか、などなど比べようと思ったらキリがないのは分かっていてもしてしまうのが私たちです。もし今の状況に満足していても、関わる人たちが変わったら自分は幸せではないかもと感じたり、幸せかどうかの感じ方も変わってきますよね。もしそうだとしたら、いつまで経っても心は不安定な状態です。旧約聖書のエレミア書31章3節をお読みします。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けた。神様が私たちに語ってくださっている御言葉です。私たちには全てを作られた神様からこんなにも大きな何者にも変えられない愛をいただいています。これほど幸せなことはありません。人と比べて心が高慢な思いになりそうなとき、逆に落胆しそうなとき、この御言葉に心を向けましょう。
1: 天の御国にはもはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が、とこしえにありますように。

お買い得な品物を探すのに広告のチェックは欠かせませんね。最近はインターネットで価格をチェックしたりと随分便利になりました。安くて良いものを見つけると嬉しくなりますね。ところで、魂に喜びをもたらす番組のチェックは BBN の番組表です。今のあなたに必要な番組をどうぞチェックしてください。 BBN の番組表はホームページの番組表と書かれたところをクリックしてご覧ください。スマホでお聞きでしたら、アプリのメニューにあるプログラムと表示されたアイコンをタップしてご覧ください。 BBN 静止放送の番組表、どうぞご利用ください。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。ある二人の女性の会話で、その一方の女性がこう言っているのを聞きました。私は仕事をしていないただの母親なのよ。果たしてそうでしょうか。母親とは神様が女性に与えられた最も高貴な職業です。そしてもしクリスチャンの母親であるならば、彼女の子供たちに良い影響と神様のことを教える最も重要な人物でもあるのです。バーバラ・コルネット・ライバーグという人はこのような詩を書きました。私が小さな足を洗ってあげるとき、私は祈ります。主よ、この子たちを純粋であなたの真実の中に保ってください。どんな道を歩くときも。私が小さな手を洗ってあげるとき、私は祈ります。主よ、この子たちに譲る心を与えてください。謙虚な働きができるように。私が小さな膝を洗ってあげるとき、私は祈ります。主よ、あなたに会って勝利できたとき、周りの人がそこにあなたを探し求めることができますように。私が服を洗うとき、私は祈ります。主よ、この子のドレスが永遠に正義の礼服となりますように。旧約聖書の箴言31篇27節から28節の御言葉をお読みします。家の者の様子をよく見守り、怠惰のパンを食べない。その子たちは立ち上がって彼女をたたえ、夫も彼女を褒めたたえている。すべてのクリスチャンとして歩むお母さんに心から感謝いたします。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

鉛筆は何のために用いるものでしょうか。文字や絵を描くためですよね。とんがっているからといって、えいえいと木に穴を開けようとしたら、鉛筆の芯は折れてしまい、本来の役割を果たすことはできませんね。これは私たちにも当てはまります。私たち一人一人をユニークな存在として作ってくださった神様のために自分を用いていきましょう。そうすると私たちに与えられた個性や能力は息を吹き返し最大限に生かしていくことができます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節

0: イエスよ、主が私をご存知とは恐れ多いことです。そのあなたの愛の犠牲を感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。ヨハネの福音書20章16節。
1: 生き別れの兄弟キーロンとヴィンセントがおよそ20年後 DNA 鑑定のおかげで再会しました。しかし鍵となったのは出生時の名前でした。ヴィンセントがタイラーと答えたのでキーロンは二人の関係を確信したのです。イースターの物語でも名前は鍵でした。マグダラのマリアは墓からイエスの遺体が消えていたので泣いていました。なぜ泣いているのですかと問われてもマリアと名前が呼ばれるまでイエスが語られていると気づきませんでした。聖書は主の声を聞いたマリアがヘブル語でラボニ、すなわち先生と言ったと語ります。彼女の反応はイースターの朝に感じるキリスト者の喜びを表します。復活のキリストはすべての人のために死を克服されました。私たち一人一人を神の子として知ってくださいます。私は私の父でありあなた方の父である方、私の神でありあなた方の神である方のもとに昇る、と主はマリアに語られました。前述の兄弟は二人の関係を次の段階に進ませると誓いました。イースターに際し、私たちはイエスを賛美します。ご自分のものにされる人々のために愛の犠牲を払い、復活のために究極の歩みをしてくださったからです。あなたと私のために主は今生きておられます。今日の黙想のヒント、復活のイエスがあなたを名前で知っておられると聞いてどう感じますか？もっとよくイエスを知りたいと思いますか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして3日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

そんなことできるのでしょうか。たとえできたとしても、ものすごく難しいですよね。ところが、それができた人がいます。ヤコブの息子のヨセフは、自分の兄弟に憎まれ、外国に奴隷として売られ、しかもその後、無実の罪で牢獄に入れられました。彼はそんな中でも神様を恐れ崇めました。神様はそんなヨセフを後にエジプトの首相にして多くの人々の命を救うために用いられました。聖書に次のようにあります。あなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。たとえものすごく嫌な状況に置かれたとしても、神様を恐れ崇めましょう。すべてをご支配している神様がちょうど良い時にあなたを引き上げてくださいます。

ティーンズのみんな、こんにちは。Jウォーカーズの時間です。どんな一週間を過ごしてきたでしょうか。僕はみんなと会える機会がなかなかないけれど、この放送を通して今日も一緒に神様との時間を過ごせることを嬉しく思います。それでは今日のテーマですが、親との関係についてです。具体的には、親を尊敬できないというチャレンジ、なんだかちょっと重たいテーマだけれども、きっと親との関係で悩んでいる中高生は少なくないんじゃないかなと思います。みんなは自分の親を尊敬していますか？すぐに尊敬してるよって言える人もいれば、なかなか尊敬できないよという人もいるよね、きっと。まあ、親を尊敬できる人は親を尊敬できない人の気持ちってなかなかわからないかもしれないし、逆も言えて、親が尊敬できない人はなんで親が尊敬できるのかわからないと思うかもしれません。もし親をすでに尊敬できている人は、そのことを神様に感謝しつつ、親を尊敬できない人を裁いたり、その人の人格を否定する思いを持たないように気をつけてください。自然に親を尊敬できている人は、神様がそのような尊敬できる親をあなたに与えてくださっているだけで、もしあなたが他の家に生まれたら同じように尊敬できるわけではありません。僕のことだけれども、中高生の頃はあまり親を尊敬できてなかったな。思春期以降は親と話すことも少なくなっていった気がします。親とファミレスとか外食するのも恥ずかしいし、家の中でも親と仲良く話すこと自体恥ずかしい。思春期あるあるだけど、親といるとなんだかイライラしてしまうってこともあったね。実際僕が親をあんまり尊敬できていないって気づいたの、高校生の時でした。高校生のクリスチャンキャンプで、親を尊敬していますかというメッセージがあって、その時に、あれ、あんまり尊敬できていないかも、親を尊敬するってなんだろうと考え始めたんですね。今は親に対する尊敬の思いが与えられているけど、当時はお父さんお母さんごめんねっていう感じですね。なかなか親を尊敬できない僕たちには耳に痛い聖書の言葉だけれども、旧約聖書のモーセの実会に、父と母を敬いなさいって書いてあります。神様はみんなが自分の親を敬うように、尊敬するように願っていることをまず伝えました。特に親からひどいことをされたことがなければ、今は親を尊敬できない気持ちがあっても、みんなが一人暮らしをし始めたり、結婚したり、子育てを始める中で、時間とともに親を尊敬し始めることができるんじゃないかなと感じます。まあ、でも簡単に親を尊敬できない状況もあるよね。みんなに問題があるからというよりも、どうしても尊敬したくても尊敬できない親はいます。いつも夫婦喧嘩をしていたり、自分のことをいじめたり、理不尽な態度でいつも怒ってきたり、虐待のようなことをされたら尊敬できる方が不思議だと思います。自分の心に大きな傷を負わせた親を見て、尊敬しなきゃ尊敬しなきゃって言っても、いつまで経っても尊敬できるようにはならないんじゃないかなと思う。敬うことができない親の存在との関係に、ますます辛くなるだけだと思います。今日はそんなみんなに、聖書から3つのことをシェアしたいと思います。1つ目は、自分の生みの親、育ての親ではなく、まず神様、父なる神様を私たちの本当の親として見るということです。聖書の詩編139編13節と16節にこう書いてあるんですね。あなたこそ私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられた方です。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。神様が私たちを作られ、この世に誕生させてくださったことがわかる聖書の言葉ですね。もちろん自分を産んでくれた、育ててくれた親も親ですが、私やあなたを作ろうと計画し、そしてその計画のうちにこの世に誕生させてくれたのは神様です。そうであるなら、神様こそ僕たちの本当の親と言えますね。まず自分の目の前にいる親との関係ではなくて、すべてを作られ、今も愛を持って僕たちを慈しんでくださる天の神様との関係を、
大切にしてみてください。そうすることが親との関係を考える上で何よりも大切なことです。なんていうのかな、自分のこの世の親を直接見るのではなくて、神様を通して自分の親を見る、そんな感じかな。そして二つ目は、親は神様にとってとても大切な存在であるということを知ることです。テモテへの手紙第1、2章4節、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神様はすべての人が救われることを望んでいます。つまりあなたや、そしてあなたの親が罪から救われて天国へ行くことを願っている。イエス様は自分から十字架にかかり死んでくださったほどに、あなたの親をも愛されています。自分の命を投げ出すほどあなたの親を愛しているんです。ぜひですね、お父さんやお母さんが赤ちゃんだった頃の写真を持っていたら、見せてもらってください。きっと親の赤ちゃんの頃の可愛い写真を見たら、少しね、親への気持ちが変わるんじゃないかなと思います。そして3つ目は、親を一人の弱い人間として見るということです。聖書の使徒の働きに書かれている出来事だけど、イエス様の弟子であったペテロがコルネリオという人の家に行った時に、コルネリオはペテロの前にひれ伏したって書いてあるんですね。その時ペテロは、お立ちください、私は同じ人間ですって言いました。ペテロはとても尊敬される人だったので、そうやって不祥がんだんだと思うんだけれども、自分はみんなと変わらない一人の人ですと伝えたんです。今で言うと、例えば教会の牧師先生のことを立派な人で素晴らしい人物って思うことも多いと思います。でも牧師先生もみんなと変わらない弱さを持つ一人の弱い人間です。間違ったことをしてしまうこともあるだろうし、何か神様が悲しむことをしたり考えたりすることだってある。だからあなたの親も神様の目から見たら、みんなと変わらない一人の弱い人間なんです。そう考えて、自分と同じ弱い一人の人間だと考えると、少し落ち着いて親のことを見れるかもしれません。今日は親を尊敬するために大切なことの3つをお話ししました。1つ目は、親との関係を考えるとき、何よりも私たちの本当の親である神様との関係に心を向ける。2つ目に、神様はあなたの親を愛しているということを知る。3つ目に、親を僕たちと変わらない一人の弱い人間として見るということです。イエス様はあなたが親を尊敬できない気持ちをよくご存知です。親との関係が難しいと感じているあなたの心をよくご存知です。その心の葛藤をよく知ってくださっています。その気持ちを正直に神様にお祈りして、そして何よりも天の神様との関係を大切にすることに心を向けていきましょう。それでは最後に一緒にお祈りしてください。天の父なる神様、 J ウォーカーズを聞いているリスナーの中に、自分の親を尊敬できずにいる中高生がいます。尊敬したくても、いろいろなことが理由で尊敬できない、その気持ちを神様あなたはよく知ってくださっています。神様、中高生のみんなとあなたとの関係を豊かに祝福してください。あなたとの関係を喜んで歩んでいけますように。そしてあなたが与えてくださった親を尊敬し、大切にし、愛していけますように、私たちの心を作り変えてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日も J ウォーカーズを聞いてくれてありがとう。クリスチャンライフっていろいろなことがあるけど、でも神様が存在し、みんなのことを愛してくれている事実は変わりません。これからも J ウォーカーズを聞いて、神様に心を向ける時間を過ごしていきましょう。ではまた次回の J ウォーカーズでお会いしましょう。

献金を感謝と献身の印ですと告白する業界もあると思いますが、献身、つまり神様に自分を捧げるということは、私は自分が神様のために生きる存在であることを認めます、神様の栄光のために私を用いてくださいと応答することですね。そのようにまず自分自身を神様に捧げることによって、献金に対する葛藤から解放され、神様から預かっている経済的なものを喜んで捧げることができるでしょう。そして神様はご自身に身をお任せする恵みを豊かに経験させてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第二列王記18章から19章、第二列王記18章から19章です。御言葉を聞きましょう。
0: 列王記第二、第18章。イスラエルの王エラの子ホセアの第3年に、ユダの王アハズの子ヒゼキヤが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビといい、ゼカリアの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに、主の目にかなうことを行った。彼は高きところを取り除き、石の柱を打ち壊し、アシェラ像を切り倒し、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いた。その頃までイスラエル人はこれに香を焚いていたからである。これはネフシュタンと呼ばれていた。彼はイスラエルの神、主に信頼していた。彼の後にも彼の先にも、ユダの王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかった。彼は主に固くすがって離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守った。主は彼と共におられた。彼はどこへ出陣しても勝利を収めた。彼はアッシリアの王に反逆し、彼に仕えなかった。彼はペリシテ人を撃ってガザにまで至り、見張りの櫓から城壁のある町に至るその領土を打ち破った。ヒゼキヤ王の第四年、すなわちイスラエルの王エラの子ホセアの第七年に、アッシリアの王シャルマヌエセルがサマリアに攻め上って包囲し、三年の後これを攻め取った。つまりヒゼキヤの第六年、イスラエルの王ホセアの第九年にサマリアは攻め取られた。アッシリアの王はイスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼らをハラフとハボル、すなわちゴダンの川のほとり、メディアの町々に連れて行った。これは彼らが彼らの神、主の御声に聞き従わず、その契約を破り、主のしもべ、モーセが命じたすべてのことに聞き従わず、これを行わなかったからである。ヒゼキヤ王の第十四年に、アッシリアの王セナケリブが、ユダのすべての城壁のある町々を攻めて、これを取った。そこで、ユダの王ヒゼキヤは、ラキシュのアッシリアの王のところに人をやっていった。私は罪を犯しました。私のところから引き上げてください。あなたが私に課せられるものは何でも負いますから。そこでアッシリアの王は銀300タラントと金30タラントをユダの王ヒゼキヤに要求した。ヒゼキヤは主の宮と王宮の宝物蔵にある銀を全部渡した。その時ヒゼキヤはユダの王が金を貼り付けた主の本堂の扉と柱から金を剥ぎ取り、これをアッシリアの王に渡した。アッシリアの王はタルタン、ラブサリス、およびラブシャケに大軍をつけて、ラキシュからエルサレムのヒゼキヤ王のところに送った。彼らはエルサレムに登ってきた。彼らはエルサレムに登ってきたとき、布さらしの野への 王子にある神の池の水道のそばに立った。彼らが王に呼びかけたので、ヒルキアの子である宮内長官エルヤキム、書記シェブナ、アサフの子である参議ヨアフが彼らのもとに出て行った。ラブシャケは彼らに言った。ヒゼキヤに伝えよ。大王、アッシリアの王がこう言っておられる。一体、お前は何により頼んでいるのか。口先だけの言葉が戦略であり、戦力だと思い込んでいるのか。今、お前は誰により頼んで、私に反逆するのか。今、お前は、あの傷んだ足の杖、エジプトにより頼んでいるが、これは、それによりかかる者の手を差し通すだけだ。エジプトの王、パロは、すべて彼により頼む者にそうするのだ。お前たちは私に、我々は我々の神、主により頼むという。その主とは、ヒゼキヤが高きところと祭壇を取り除いておいて、ユダとエルサレムに向かい、エルサレムにあるこの祭壇の前で拝め、といったそういう主ではないか、と。さあ、今、私の主君、アッシリアの王と賭けをしないか。もしお前の方で乗り手を揃えることができれば、私はお前に2000頭の馬を与えよう。お前は戦車と騎兵のことでエジプトにより頼んでいるが、私の主君の最も小さい家来の一人の総督をさえ撃退することはできないのだ。今、私がこのところを滅ぼすために登ってきたのは、主を差し置いてのことであろうか。主が私に、この国に攻め上ってこれを滅ぼせと言われたのだ。ヒルキヤの子、エルヤキムとシェブナとヨアフとはラブシャケに言った。どうかしもべたちにはアラム語で話してください。我々はアラム語がわかりますから。城壁の上にいる民の聞いているところでは、我々にユダの言葉で話さないでください。すると、ラブシャケは彼らに言った。私の主君がこれらのことを告げに私を使わされたのは、お前の主君やお前のためだろうか。むしろ、城壁の上に座っている者たちのためではないか。彼らは、お前たちと一緒に自分の糞を食らい、自分の尿を飲むようになるのだ。こうして、ラブシャケは突っ立って、ユダの言葉で大声に呼ばわって語っていった。大王、アッシリアの王の言葉を聞け。王はこう言われる。ヒゼキヤにごまかされるな。あれは、お前たちを私の手から救い出すことはできない。ヒゼキヤが、主は必ず我々を救い出してくださる。この町は決して、アッシリアの王の手に渡されることはない、と言って、お前たちに主を信頼させようとするが、そうはさせない。ヒゼキヤの言うことを聞くな。アッシリアの王はこう言っておられるからだ。私と輪を結び、私に降参せよ。そうすれば、お前たちは皆、自分のブドウと自分のイチジクを食べ、また、自分の井戸の水を飲めるのだ。その後私が来て、お前たちの国と同じような国にお前たちを連れて行こう。そこは、穀物と葡萄酒の地、パンと葡萄畑の地、オリーブの木と蜜の地である。それは、お前たちが生きながらえて死なないためである。たとえヒゼキヤが、主が我々を救い出してくださると言って、お前たちをそそのかしても、ヒゼキヤに聞き従ってはならない。国々の神々が、誰か自分の国をアッシリアの王の手から救い出しただろうか。ハマテやアルパデの神々は今どこにいるのか。セファルワイムやヘナや岩の神々はどこにいるのか。 彼らはサマリアを私の手から救い出したか。国々のすべての神々のうち、誰が自分たちの国を私の手から救い出しただろうか。主がエルサレムを私の手から救い出すとでも言うのか。民は黙っており、彼に一言も答えなかった。彼に答えるな、というのが王の命令だったからである。ヒルキアの子である、宮内長官エルヤキム、書記シェブナ、アサフの子である三位ヨアフは、自分たちの衣を裂いてイゼキヤのもとに行き、ラブシャケの言葉を告げた。第19章。イゼキヤ王はこれを聞いて自分の衣を裂き、荒布を身にまとって主の宮に入った。彼は宮内長官エルヤキム、書記シェブナ、年長の祭司たちに荒布をまとわせて、アモツの子、預言者イザヤのところに遣わした。彼らはイザヤに言った。ヒゼキヤはこう言っておられます。今日は苦難と懲らしめと侮辱の日です。子供が生まれようとするのに、それを生み出す力がないのです。おそらく、あなたの神主は、ラブシャケのすべての言葉を聞かれたことでしょう。彼の主君、アッシリアの王が、生ける神をそしるために彼を使わしたのです。あなたの神、主は、その聞かれた言葉を責められますが、あなたはまだいる残りの者のため、祈りを捧げてください。ヒゼキヤ王の家来たちが、イザヤのもとに来たとき、イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこうおせられる。あなたが聞いたあの言葉、アッシリアの王の若い者たちが私を冒涜したあの言葉を恐れるな。今、私は彼のうちに一つの霊を入れる。彼はある噂を聞いて、自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒す。ラブシャケは退いてリブナを攻めていたアッシリアの王と落ち合った。王がラキシュから移動したことを聞いたからである。王はクシュの王ティルハカについて、今彼はあなたと戦うために出てきている。ということを聞いたとき、再び使者たちをヒゼキヤに送っていった。ユダの王ヒゼキヤにこう伝えよ。お前の信頼するお前の神にごまかされるな。お前はエルサレムはアッシリアの王の手に渡されないと言っている。お前はアッシリアの王たちがすべての国々にしたこと、それらを絶滅させたことを聞いている。それでもお前は救い出されるというのか。私の先祖たちは、ゴザン、カラン、レツフ、およびテラサルにいたエデンの人々を滅ぼしたが、その国々の神々は彼らを救い出したのか。ハマテの王、アルパデの王、セファルワイムの町の王、またヘナや岩の王はどこにいるか。ヒゼキヤは、使者の手からその手紙を受け取り、それを読み、主の宮に登って行って、それを主の前に広げた。ヒゼキヤは、主の前で祈って言った。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神主よ。ただ、あなただけが、地のすべての王国の神です。あなたが、天と地を作られました。主よ。御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言って起こしたセナケリブの言葉を聞いてください。主よ、アッシリアの王たちが国々と その国土等を廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらは神ではなく、人の手の細工、木や石に過ぎなかったので滅ぼすことができたのです。私たちの神、主よ、どうか今、私たちを彼の手から救ってください。そうすれば、地のすべての王国は、主よ、あなただけが神であることを知りましょう。アモツの子、イザヤは、ヒゼキヤのところに人をやって言わせた。イスラエルの神、主は、こう仰せられます。あなたが、アッシリアの王、セナケリブについて、私に祈ったことを、私は聞いた。主が、彼について語られた言葉は、次の通りである。諸女であるシオンの娘は、あなたを蔑み、あなたをあざける。エルサレムの娘は、あなたの後ろで頭を振る。あなたは誰をそしり、罵ったのか。誰に向かって声を上げ、傲慢な目を上げたのか。イスラエルの聖なる方に対してだ。あなたは、使者たちを使って、主をそしって言った。多くの戦車を率いて、私は山々の頂に、レバノンの奥深く登っていった。そのそびえる杉の木と、美しいもみの木を切り倒し、私はその果ての宿り場、木の茂った園にまで入っていった。私は井戸を掘って他国の水を飲み、足の裏でエジプトのすべての川を干上がらせた、と。あなたは聞かなかったのか。昔からそれを私がなし、大昔からそれを私が計画し、今それを果たしたことを。それで、あなたは城壁のある町々を荒らして、廃墟の石くれの山としたのだ。その住民は力うせ、おののいて恥を見、野の草や青菜、育つ前に干からびる屋根の草のようになった。あなたが座るのも、出て行くのも、入るのも、私は知っている。あなたが私に向かって生きり立つのも。あなたが私に向かって生きり立ち、あなたの高ぶりが私の耳に届いたので、あなたの鼻には鍵輪を、あなたの口には靴輪をはめ、あなたを元来た道に引き戻そう。あなたへの印は次の通りである。今年は、落ち穂から生えたものを食べ、二年目もまたそれから生えたものを食べ、三年目は種をまいて刈り入れ、ぶどう畑を作ってその実を食べる。ユダの家の逃れて残ったものは、下に根を張り、上に実を結ぶ。エルサレムから残りのものが出てき、シオンの山から逃れたものが出てくるからである。万軍の主の熱心がこれをする。それゆえ、アッシリアの王について主はこう仰せられる。彼は、この町に侵入しない。また、ここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、類を築いてこれを攻めることもない。彼は元来た道から引き返し、この町には入らない。主の見告げだ。私はこの町を守ってこれを救おう。私のために

0: その子のアデラメレクとサルエツェルは、剣で彼を撃ち殺し、アララテの地へ逃れた。それで彼の子、エサルハドンが代わって王となった。
1: 今日の聖書日課は、第二列王記18章から19章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

誰かにお祈りしてほしい。でもプライベートなことなので誰にも知られたくない。そういうお祈りのリクエストってありませんか？そんな時はどうぞ私たちにご連絡ください。毎週土曜日と日曜日放送の番組家族の祈りで、私たちが世界中のリスナーと一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルで紹介しますから、素性が知れることはありません。私たちへの連絡は BBN のホームページにコンタクトと書かれているところがありますので、そちらをクリックしてあなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

あなたは教会の誰かから他の教会内の人の批判を聞くことがあるでしょうか？その時どのような態度を取るでしょうか？ある人は誰かの批判を聞いても全く同調しなかったそうです。そうするとその人は自分の話を聞いてくれない人と思われ、人が離れていくかというとそうではなく、逆にたくさんの人に信頼され相談を受けるようになっていきました。詩編15編3節にはこのように書かれています。その人は舌を持ってそしらず、友人に悪を行わず、隣人への非難を口にしない。人の批判に耳を傾け、教会の交わりを壊すのではなく、神様の恵みを分かち合う場を作っていきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

皆さんお元気ですか？長岡照子の聖書物語の時間です。今日のお話はソロモンの知恵というお話です。ソロモンという人はお父さんのダビデ王に次いで王様になりました。たくさんいるイスラエルの国の人々をどうやって治めたのでしょうか？それでは今日のお話が始まります。

0: 昔ソロモンという大層知恵のある王様がいらっしゃいました。でも初めからそんなに知恵があったわけではありません。ある夜のことでした。ソロモン王がぐっすり寝ていると神様のお声が聞こえてきました。ソロモンよ、何でも欲しいものを言いなさい。ソロモン王は、はい、神様ありがとうございます。私はこの国の王様になりましたが、私はまだ知らないこともたくさんございますし、弱い人間です。それなのにこんなにたくさんの人たちの上に立ってみんなを幸せにしなくてはなりません。ですから良いことと悪いことをはっきり見分けて私の国民を治めることができるような知恵をくださいませとお願いしました。すると神様は、いいともいいとも、大抵の人はお金持ちにしてくださいとか、長生きできますようにとか、自分のことばかり頼む人が多いのに、お前は良いことと悪いことを見分ける知恵をくださいというのだね。よろしい、その通りにしてあげよう。それだけではなく、その上、お前が私に頼まなかったたくさんの金や銀や宝石や名誉もあげましょう。そしてあなたのお父さんのダビデのように、死ぬまで私の言うことをよく守ってゆけば、長い間あなたは王様でいられるだろう。ソロモンは神様のおっしゃったことにびっくりしてハッとすると、今のことは夢でした。でもこの夢はね、みんな本当になったんです。そしてソロモン王様は神様から素晴らしい知恵をいただいたのです。ある日のこと、家来が慌ててやってきました。王様、申し上げます。どうしたのだ、そんなに慌てて。はい、女が二人、ぜひとも王様に決めていただきたいことがあると申して大騒ぎをしております。
1: おう、
0: 私に裁判をしてくれというのか。はい、さようでございます。ところがどうも二人ともわからずやでございまして、私ももうほとほと持て余してしまいました。ほら、あそこから参りました、あの二人でございます。見ると二人の女の人は王様の御殿の中だというのに、何やら目をつり上げて口喧嘩をしながらこっちへやってきます。ひどいよあんたって人は。まあ呆れた、どっちがひどいのさ。あんたよくもシャーシャーと、そんな言ったわね、人殺し泥棒。そうまで言われちゃ私だって黙っちゃいないわよ。家来は慌てて二人に、これこれ、王様の前だぞ、落ち着いて静かにソロモン王様にどういうことなのかお話申し上げろ。あら失礼しました、この人ったらね、ひどいんですよ。私の大事な赤ちゃんを殺して。いいえ、私の赤ちゃんじゃないんです。この人はね、自分の赤ん坊を死なしてね。それ何言ってんのよ。私が赤ん坊を産んで3日経ったらばね、王様、この人ったらね、赤ん坊が生まれたばかりなんですよ。死んだのはあんたの赤ん坊よ、あんた殺したのよ。何言ってんの、あんたの赤ん坊に決まってるわよ、自分で殺しちゃったんじゃないの。王様はそれをお聞きになって、自分で自分の赤ん坊を殺したのに、なんでそんなに喧嘩をするんだと お思いになりました。家来はこれなんですよ、まったくこの二人の話を聞いてるとこっちまで頭が変になってしまいます。王様はさあ落ち着いてゆっくり話してごらん。王様、じゃあもう一度初めから申し上げますがね、私とこの人とはね同じ部屋に住んでるんですがね、二人とも三日違いで赤ん坊産んだんです。私の方が三日先に赤ん坊産んだんですからね。まあ黙って先にこの人の言うことを聞きなさい。おとといの夜中だと思うんですが、この人ったら赤ん坊にお乳をやってるうちに眠くなって赤ちゃんの上にかぶさって寝てしまったもんで、赤ちゃんは息が詰まって死んじゃったんです。王様、嘘ですよ。この人はね、デタラメ言ってんですよ。いいえ、デタラメなもんですか。この人ったら自分の赤ん坊死なせてしまったことが分かると、私がグーグー寝てんのを見すまして、私の赤ん坊と死んだ自分の赤ん坊を取り替えて知らん顔してたんです。私がお乳飲ませようと赤ちゃん見ると冷たくなって死んでるではありませんか。驚いて明るいところへ連れてってよく見ると、確かにあの女の赤ん坊なんです。それなのにこの女ってばシャーシャーして、私の赤ん坊抱いて自分の赤ん坊だって頑張るんです。私悔しくて悔しくて、それにあの部屋には私とこの女しかいなかったんです。王様、王様、お聞きくださいよ。この女はね、自分で自分の赤ん坊を死なせといて、私が自分の赤ん坊を殺したなんて私を悪者にしようとする嘘つき女なんですよ。今生きてる赤ん坊は間違いなく私の赤ん坊です。さあ早くこの女を縛って牢屋でも何でも連れてってくださいよ。王様、私の言うことを信じてください。今生きているのは確かに私の赤ちゃんです。
1: いいえ、私の赤ちゃんよ。
0: いいえ、嘘です。
1: 本当ですよ。
0: 嘘です、本当です、嘘です。 まあ家来はこの二人を止めながら、また始まった。
1: こらこらこらこら、静かに静かに、王様の前だぞ。
0: ソロモン王様は二人の女をご覧になりながら、よろしい、二人の言うことはよくわかった、二人とも生きているのは自分の子供だというのだね。
1: そうよ、死んだ子はあんたの子よ。
0: さあ静かに、それではこれから正しい裁判をしよう。剣を持ってまいれ。
2: 剣ですか。王様、剣でございますか。
0: その通り、剣を持ってまいれ。
2: は、はい、はい、お持ちいたしました。
0: その剣を抜け。
2: は、
0: 剣を抜いたら生きている赤ん坊を半分にして、半分ずつ二人の母親に分けてやれ。
1: さあ早くしろ。
2: この子を半分にするって、そんなことをしたらこの子は死んでしまいます。
1: はあ、とうとう王様まで気が変になられたのかな。
0: 何をぐずぐずしている。さあ早くしろ。
2: はっ。
1: それでは。
0: すると一人の女の方が顔色を変えて、王様お待ちください。ところがもう一人の女はケロリとして そうね、半分ずつなら文句なしだわ。
3: お願いです、お願いです、王様、赤ちゃん殺さないでください。私諦めます。この女に赤ちゃんやってください。どんなに悲しくても殺されるよりマシです、この女にやってください。
0: じーっと二人の女の様子をご覧になっていたソロモン王様は、抜いた剣は元のところに戻すがいい、生きている赤ん坊は泣いている女に渡しておやり、その人こそ本当の赤ちゃんのお母さんです。もう一人の女はすぐに牢屋に入れなさい。自分の子供が殺されそうなのに泣きもしないで平気な顔をしている母親などいるものか。さあ本当のことを言いなさい。こうして王様の素晴らしい知恵で本当のお母さんがどっちかはっきり見分けることができました。神様はお約束通りの知恵をソロモンにくださったからですね。

今日のお話、ソロモンの知恵はいかがでしたか？神様はソロモン王の神様の御心を求める姿勢をとても喜ばれましたね。これが生きていく上で何よりも大切なのです。皆さんも聖書をいつも読み、祈って神様の御心を求めてください。神様はとても喜ばれます。長岡照子の聖書物語。それではまた来週。

BBN を一緒に聞けてとっても嬉しく思います。子供賛美の時間の他にも BBN の番組を聞いてくれているかもしれないけれど、家族の祈りっていう番組を知っているかな。この番組では BBN を聞いてくれているみんなのためにお祈りをしている番組なんだ。みんなにも祈ってほしいことってあるかな。もしあったらいつでも教えてね。 BBN のホームページのコンタクトというところにお祈りのリクエストフォームがあって、そこからお祈りしてほしいことを送ることができます。家族の人にお話しして代わりに書いてもらってください。みんなのことをお祈りできたらとても嬉しいです。お祈りのリクエストを待っています。

とっても大切なもののことを宝物と言いますね。あなたの宝物は何ですか？お気に入りのぬいぐるみですか？大好きなおもちゃですか？ところで、神様にも宝物があるって知っていましたか？神様の宝物はあなたです。聖書に次のようにあります。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。あなたは神様の宝物です。大切な、大切な宝物です。神様はあなたを愛しています。BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN 聖書放送をお楽しみいただきありがとうございます。ご一緒に神様に心を向ける時間が与えられていることを神様に感謝いたします。さて BBN には BBN と永遠の命を紹介するリスナーカードがあります。そのカードを申し込んでくださった方から今日50枚ほどいただきました、早速20枚以上配れましたとメールをいただきました。本当に嬉しいご連絡です。あなたもぜひこの BBN のリスナーカード配布の働きにお加わりください。カード代送料無料であなたのご自宅までお届けいたします。 BBN ホームページから今すぐお申し込みください。お待ちしています。

大切な人に何か大切なものを贈りたい。この気持ち、私たちの自然な思いです。そして、イエス・キリストにある永遠の命のプレゼント以上に、大切なプレゼントはありません。この永遠の命のプレゼントを、あなたの大切な人に贈りましょう。BBN 聖書放送では、この放送を紹介し、イエス・キリストの福音を紹介する名刺サイズのカード、リスナーカードを用意しています。どうぞご利用ください。この BBN のリスナーカード、BBN のホームページから何枚でも送料込みで無料で送らせていただいています。ご遠慮せず、どしどしお申し込みください。あなたのお申し込み、お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

主は御霊です。主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。

小さな子供が転んで怪我をしたら、普通親はすぐに駆け寄っていきますよね。また子供が熱を出して苦しむ姿を見ると、親は代わってあげたいと思いますよね。だとしたらなおさらのこと、私たちの神様がそのようになされないわけがありません。イザヤ書63章9節に次のようにあります。彼らが苦しむ時には、いつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。神様は私たちのために十字架にまでかかられたお方です。あなたが苦しむ時には、神様も一緒に苦しんでくださいます。神様はあなたを救い、これからもずっとあなたを背負い抱いてくださいます。あなたは神様にいつも覚えられています。 BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

かがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。今日も私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様に心を合わせてご一緒にお祈りしましょう。あなたのお祈りを必要としている人たちがいます。ご一緒にお祈りしましょう。それではまず聖書を読み心を整えましょう。今日は新約聖書テサロニケ人への手紙第2、3章1節です。テサロニケ人への手紙第2、3章1節です。お読みします。終わりに兄弟たち、私たちのために祈ってください。主の言葉があなた方のところと同じように速やかに広まり、たっ飛ばれるように。どんなに高性能なエンジンを積んだ車でも、ガソリンをエンジンに送り出すポンプが働かなければ、一歩も前に進むことはできません。車体は立派で、運転士も準備ができていても、その動力を生み出す流れが止まってしまえば、ただの鉄の塊になってしまいます。神様の働きも、私たちの信仰の歩みも同じです。使徒パウロという偉大な運転手がいても、彼を支え、神様の力を現場に送り届ける祈りのポンプがなければ、御言葉は力強く広がっていきません。今日の聖句でパウロは私たちのために祈ってくださいと切に願っています。これは単なる社交辞令ではありません。偉大な使徒パウロであっても、信徒たちの祈りなしには神様のご計画が十分に達成されないことを痛感していたのです。ここで彼が求めたのは、主の言葉が速やかに広まることでした。速やかに広まるという言葉はギリシャ語で走るという意味があります。神様の言葉が何の障害もなく、まるでアスリートがトラックを駆け抜けるように、人々の心に届いていくことを願ったのです。神様は全能であり、お一人でも全てのことができます。ですが、あえて私たちの祈りを、御言葉を走らせるための不可欠なエネルギーとして用いることにされました。私たちが祈るとき、目に見えない霊的な領域で道が整えられ、御言葉がたっ飛ばれる、つまり栄光を受ける環境が作られるのです。聖書には絶望的な状況が祈りによって劇的に変えられた例が数多く記されています。例えば、使徒ペテロがヘロデ王によって投獄され、処刑を待つばかりのとき、教会の人々は彼のために熱心に祈り続けました。その結果、神様は見つかりを送り、鉄の門を一人で開かせ、ペテロを救い出されました。祈りが物理的な壁を突き破ったのでした。また、預言者エリアは私たちの同じような人間でしたが、彼が熱心に祈ると、3年6ヶ月の間雨は降りませんでした。そして再び祈ると、天は雨を降らせ、地はその実を結びました。一人の人の祈りが一国の気象さえも変え、神の力を表しました。また、死に至る病気にかかり、あなたは死ぬと神様に宣言されたヒゼキヤ王でしたが、彼が壁に向かって涙ながらに祈ったとき、神様はその祈りを聞き、彼の寿命を15年延ばされました。お祈りは神様の御心さえも変える力を持っています。聖書は他にも私たちの祈りが神様の力をこの世界に表すために求められていることを教えています。私たちは神様の働きを神様と共になす、神様のパートナー、神様と首輝きを追って神様の働きをなすものです。あなたの祈りは神様の全能の力を引き出すスイッチのようなものです。今日その祈りを通して、主の御言葉、主の栄光があなたの周りに、そしてこの世界に速やかに広まっていくのを見せていただきましょう。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。終わりに兄弟たち、私たちのために祈ってください。
主の言葉があなた方のところと同じように速やかに広まり、尊ばれるように。お祈りします。愛する父なる神様、私たちのために祈ってくださいというパウロの願いを通して、祈りの重要性を再度確認させてくださり、心から感謝します。神様、私たちも祈りの特権を軽んじることなく、あなたの栄光が表されますように、心からお祈りさせてください。特に今、困難の中にある兄弟姉妹の上に、あなたの救いの御手が伸ばされるように、絶望的な状況をあなたの栄光の現れへと変えてください。私たちの祈りを用いて、私たちの祈りを通して、あなたの御業が成し遂げられていくことを私たちに見せてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。それでは最初の祈りの課題です。 T さんからです。韓国に住んでいる私の義理の姉が危篤状態であると知らせを受けました。主人が急遽現地へと向かいました。義理の姉の容態が支えられ、神様の御手の中で守られるように、また送り出した主人の道中の安全と家族の心に主の平安があるように、どうぞお祈りください。

愛する天の神様、今大きな試練と不安の中にある T さんとご家族のために祈ります。韓国におられる義理のお姉様の命をあなたの慈しみ深い御手の中に委ねます。どうか苦しみの中にあるお姉様にあなたの特別な支えと平安と守りを与えてください。また急いで現地へ向かったご主人の道中をあなたが守り、無事にご家族のもとに送り届けてください。あなたは私たちの酒どころ、また力、また私たちが苦しむとき助けてくださる方であることを心から感謝します。どうぞあなたの御言葉通り、ご家族をあなたの静かな平安で満たしてください。あなたの愛が豊かにそこに表されますように心からお祈りします。次は S さんからです。現在留学のための学内試験に向けて対策を進めています。日々の講義の課題に追われ、思うように勉強時間が確保できず焦りを感じています。どのような状況でも神様を第一に覚え、集中して学習に励めるように、またもし主の御心であれば合格の道が開かれますように、どうぞお祈りください。

恵み深い天の神様、大学生として学びの道に励んでいる S さんのためにお祈りします。今留学という大きな目標を前にして、学業の忙しさと準備の遅れから来る不安の中にいる S さんを、どうかあなたの平安で包んでください。時間の管理を助け、限られた時間の中でも最大の集中力を持って取り組めることができるように、どうぞ知恵を与えてください。私たちは何も思い煩うことなく、あらゆる場合に感謝を持って祈り、あなたに私たちの願いを知っていただけることを感謝します。どうぞ S さんが焦りや不安をすべてあなたに委ね、一歩一歩着実に歩むことができますように、結果を恐れず与えられた環境で最善を尽くせるようにお支えください。そしてあなたの栄光が S さんを通して豊かに表されますように、心からお祈りします。次は T さんからです。私の友人の韓国人の牧師が、去年から東京の北区で開拓伝道を始めました。その地域に神様の豊かな祝福があり、福音が力強く広がっていくようにお祈りください。また新しい土地での働きの中、牧師夫妻の心身の健康と日々の経済的な必要が全て満たされるように、どうぞお祈りください。

愛する天の神様、T さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。昨年、北区で始まった新しいこの伝道の働きを、あなたが豊かに祝福してください。その地域に住む方々の心が耕され、福音が希望の光として広がっていきますように。また、慣れない環境での働きには多くの労苦があろうかと思いますが、また、牧師夫妻の健康と心の平安、そして日々の生活に必要なすべてをあなたが豊かに満たしてくださいますように。あなたの御言葉にあるように、キリストイエスの栄光のうちにある豊かさをもって、すべてを豊かに満たしてくださいますようにお祈りします。そして、この牧師夫妻の働きが多くの実を結び、あなたの栄光が豊かに表されますように、心からお祈りします。次は、H さんからです。夫が5年前に起業し、現在は仕事が非常に忙しく、小学生と幼い子の育児は私一人に任せきりの状態が続いています。健康は守られていますが、このままでは夫婦の心が離れてしまうのではないかと不安です。私たち夫婦が共にクリスチャンとして、神様を中心に同じ方向を向き、新しい信頼関係を築いていけるように、どうぞお祈りください。

恵み深い天の神様、日々家庭の中で幼い子供たちを育て、一人で重荷を背負いながら歩んでいる H さんを覚えてお祈りします。ご主人の仕事が守られていることを感謝いたしますが、その多忙さゆえに生じている夫婦のすれ違いや、H さんの心の孤独をあなたが癒してくださいますように。また、お互いの労苦を認め合い、感謝と尊敬の心を持って、再び一つの家族として歩み寄ることができますように、どうぞこのご夫妻に働いてください。あなたの豊かな祝福と恵みがご家族の上に豊かにありますように、心からお祈りします。次は M さんからです。夫が牧師として現在の教会に赴任してから早いもので10年が経ちました。これからの働きや歩みについて今夫婦で真剣に祈り求めています。どうか私たちの思いではなく神様の御心に沿った道へと導かれるようにお祈りください。また小学生以下の3人の子供たちが日々の生活の中で神様を身近に感じ、確かな信仰を持って成長できるよう、合わせてお祈りください。

恵み深い天の神様、10年の長きにわたり一つの群れに誠実に仕えてこられた M さんとご家族を、あなたの豊かな慈しみで包んでください。今次の一歩を求めて祈っておられるご夫妻の上に、あなた自身の確かな道を示してください。心を尽くしてあなたに信頼し、自分の悟りに頼ることなく歩んでおられるご夫妻に、あなたが必ずあなたの行くべき道を示してくださることを、またその道をまっすぐにしてくださることを信じ感謝します。 M さんご夫妻がお二人の考えを超えたあなたの素晴らしい計画を信頼し、平安をもって歩めますように、どうぞお導きください。また三人の小さなお子様たちを祝福し、幼い心にあなたの愛とあなたへの信頼が豊かに深められますように、心からお祈りします。次は M さんからです。私は現在約7年にわたって引きこもりの生活を送っており、うつ病という診断を受けています。数週間おきに通院し、お薬も服用し続けていますが、なかなか病状が改善されず、日々出口の見えない苦しみの中にいます。主がこの痛みに寄り添ってくださり、私の心に少しでも平安と回復の兆しが与えられるよう、共にお祈りください。

慈しみ深い天の神様、今長いトンネルの中を歩んでいるかのような深い痛みの中にいる M さんを覚えてお祈りします。7年という長い歳月、そして出口の見えない病気の苦しみ、お薬を飲んでもなかなか好転しないもどかしさを、主よ、あなたはすべてご存知です。どうぞ M さんの心をあなたが癒し、うつ病を一刻も早くあなたが癒してくださいますように心からお祈りします。あなたは疲れた人、重荷を負っている人を招いておられます。そしてあなたが休ませてくださると約束してくださっています。そのあなたの御言葉のお約束通り、どうぞ M さんを完全なる解放へと導いてください。あなたの栄光が M さんを通して豊かに表されますように、心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈祷課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時にこれらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

BBN は他の誰かではなく、あなたと一緒にイエス様を伝える宣教団体です。リスナーカード、またホームページやブログ用の BBN バナーなどをリスナーの皆さんにご利用していただき、多くの福音の種がまかれています。これからもどうぞ BBN をご紹介くださり、イエス様を伝える恵みを共に体験していきましょう。また、献金によるサポートもよろしくお願いします。献金方法は BBN ホームページの献金というところをご覧ください。あなたからのご応答をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第二列王記18章から19章、第二列王記18章から19章です。御言葉を聞きましょう。
0: 列王記第18章。イスラエルの王エラの子ホセアの第三年に、ユダの王アハズの子ヒゼキヤが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビといい、ゼカリアの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに、主の目にかなうことを行った。彼は高きところを取り除き、石の柱を打ち壊し、アシェラ像を切り倒し、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いた。その頃までイスラエル人はこれに香を焚いていたからである。これはネフシュタンと呼ばれていた。彼はイスラエルの神、主に信頼していた。彼の後にも彼の先にも、ユダの王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかった。彼は主に固くすがって離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守った。主は彼と共におられた。彼はどこへ出陣しても勝利を収めた。彼はアッシリアの王に反逆し、彼に仕えなかった。彼はペリシテ人を撃ってガザにまで至り、見張りの櫓から城壁のある町に至るその領土を打ち破った。ヒゼキヤ王の第四年、すなわちイスラエルの王エラの子ホセアの第七年に、アッシリアの王シャルマヌエセルがサマリアに攻め上って包囲し、三年の後これを攻め取った。つまりヒゼキヤの第六年、イスラエルの王ホセアの第九年にサマリアは攻め取られた。アッシリアの王はイスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼らをハラフとハボル、すなわちゴダンの川のほとり、メディアの町々に連れて行った。これは彼らが彼らの神、主の御声に聞き従わず、その契約を破り、主のしもべ、モーセが命じたすべてのことに聞き従わず、これを行わなかったからである。ヒゼキヤ王の第14年に、アッシリアの王セナケリブがユダのすべての城壁のある町々を攻めてこれを取った。そこでユダの王ヒゼキヤはラキシュのアッシリアの王のところに人をやっていった。私は罪を犯しました。私のところから引き上げてください。あなたが私に課せられるものは何でも負いますから。そこでアッシリアの王は銀300タラントと金30タラントをユダの王ヒゼキヤに要求した。ヒゼキヤは主の宮と王宮の宝物蔵にある銀を全部渡した。その時ヒゼキヤはユダの王が金を貼り付けた主の本堂の扉と柱から金を剥ぎ取り、これをアッシリアの王に渡した。アッシリアの王はタルタン、ラブサリス、およびラブシャケに大軍をつけて、ラキシュからエルサレムのヒゼキヤ王のところに送った。彼らはエルサレムに登ってきた。彼らはエルサレムに登ってきたとき、布さらしのノエの 王子にある神の池の水道のそばに立った。彼らが王に呼びかけたので、ヒルキアの子である宮内長官エルヤキム、書記シェブナ、アサフの子である参議ヨアフが彼らのもとに出て行った。ラブシャケは彼らに言った。ヒゼキヤに伝えよ。大王、アッシリアの王がこう言っておられる。一体、お前は何により頼んでいるのか。口先だけの言葉が戦略であり、戦力だと思い込んでいるのか。今、お前は誰により頼んで私に反逆するのか。今、お前はあの傷んだ足の杖、エジプトにより頼んでいるが、これはそれに寄りかかる者の手を差し通すだけだ。エジプトの王パロは、すべて彼により頼む者にそうするのだ。お前たちは私に、我々は我々の神、主により頼む、という。その主とは、ヒゼキヤが高きところと祭壇を取り除いておいて、ユダとエルサレムに向かい、エルサレムにあるこの祭壇の前で拝め、といったそういう主ではないか、と。さあ、今、私の主君、アッシリアの王と賭けをしないか。もしお前の方で乗り手を揃えることができれば、私はお前に2000頭の馬を与えよう。お前は戦車と騎兵のことでエジプトにより頼んでいるが、私の主君の最も小さい家来の一人の総督をさえ撃退することはできないのだ。今、私がこのところを滅ぼすために登ってきたのは、主を差し置いてのことであろうか。主が私に、この国に攻め上ってこれを滅ぼせ、と言われたのだ。ヒルキヤの子、エルヤキムと、シェブナと、ヨアフとは、ラブシャケに言った。どうかしもべたちには、アラム語で話してください。我々は、アラム語がわかりますから。城壁の上にいる民の聞いているところでは、我々にユダの言葉で話さないでください。すると、ラブシャケは彼らに言った。私の主君がこれらのことを告げに私を使わされたのは、お前の主君やお前のためだろうか。むしろ、城壁の上に座っている者たちのためではないか。彼らは、お前たちと一緒に自分の糞を食らい、自分の尿を飲むようになるのだ。こうして、ラブシャケは突っ立って、ユダの言葉で大声に呼ばわって語っていった。大王、アッシリアの王の言葉を聞け。王はこう言われる。ヒゼキヤにごまかされるな。あれは、お前たちを私の手から救い出すことはできない。ヒゼキヤが、主は必ず我々を救い出してくださる。この町は決して、アッシリアの王の手に渡されることはない、と言って、お前たちに主を信頼させようとするが、そうはさせない。ヒゼキヤの言うことを聞くな。アッシリアの王はこう言っておられるからだ。私と輪を結び、私に降参せよ。そうすれば、お前たちは皆、自分のブドウと自分のイチジクを食べ、また、自分の井戸の水を飲めるのだ。その後私が来て、お前たちの国と同じような国にお前たちを連れて行こう。そこは穀物とブドウ酒の地、パンとブドウ畑の地、オリーブの木と蜜の地である。それはお前たちが生きながらえて死なないためである。たとえヒゼキヤが、主が我々を救い出してくださると言って、お前たちをそそのかしても、ヒゼキヤに聞き従ってはならない。国々の神々が、誰か自分の国をアッシリアの王の手から救い出しただろうか。ハマテやアルパデの神々は今どこにいるのか。セファルワイムやヘナや岩の神々はどこにいるのか。 彼らはサマリアを私の手から救い出したか。国々のすべての神々のうち、誰が自分たちの国を私の手から救い出しただろうか。主がエルサレムを私の手から救い出すとでも言うのか。民は黙っており、彼に一言も答えなかった。彼に答えるな、というのが王の命令だったからである。ヒルキアの子である、宮内長官エルヤキム、書記シェブナ、アサフの子である三位ヨアフは、自分たちの衣を裂いてイゼキヤのもとに行き、ラブシャケの言葉を告げた。第十九章。イゼキヤ王はこれを聞いて自分の衣を裂き、荒布を身にまとって主の宮に入った。彼は宮内長官エルヤキム、書記シェブナ、年長の祭司たちに荒布をまとわせて、アモツの子、預言者、イザヤのところに使わした。彼らはイザヤに言った。ヒゼキヤはこう言っておられます。今日は苦難と懲らしめと侮辱の日です。子供が生まれようとするのに、それを生み出す力がないのです。おそらく、あなたの神主は、ラブシャケのすべての言葉を聞かれたことでしょう。彼の主君、アッシリアの王が、生ける神をそしるために彼を使わしたのです。あなたの神、主は、その聞かれた言葉を責められますが、あなたはまだいる残りの者のため、祈りを捧げてください。ヒゼキヤ王の家来たちが、イザヤのもとに来たとき、イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこう仰せられる。あなたが聞いたあの言葉、アッシリアの王の若い者たちが私を冒涜したあの言葉を恐れるな。今、私は彼のうちに一つの霊を入れる。彼はある噂を聞いて、自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒す。ラブシャケは退いてリブナを攻めていたアッシリアの王と落ち合った。王がラキシュから移動したことを聞いたからである。王はクシュの王ティルハカについて、今彼はあなたと戦うために出てきている。ということを聞いたとき、再び使者たちをヒゼキヤに送っていった。ユダの王ヒゼキヤにこう伝えよ。お前の信頼するお前の神にごまかされるな。お前はエルサレムはアッシリアの王の手に渡されないと言っている。お前はアッシリアの王たちがすべての国々にしたこと、それらを絶滅させたことを聞いている。それでも、お前は救い出されるというのか。私の先祖たちは、ゴザン、カラン、レツフ、およびテラサルにいたエデンの人々を滅ぼしたが、その国々の神々は彼らを救い出したのか。ハマテの王、アルパデの王、セファルワイムの町の王、また、ヘナやイワの王はどこにいるか。ヒゼキヤは、使者の手からその手紙を受け取り、それを読み、主の宮に登って行って、それを主の前に広げた。ヒゼキヤは、主の前で祈って言った。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神主よ。ただ、あなただけが、地のすべての王国の神です。あなたが、天と地を作られました。主よ。御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言って起こしたセナケリブの言葉を聞いてください。主よ、アッシリアの王たちが国々と その国土等を廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらは神ではなく、人の手の細工、木や石に過ぎなかったので滅ぼすことができたのです。私たちの神、主よ、どうか今、私たちを彼の手から救ってください。そうすれば、地のすべての王国は、主よ、あなただけが神であることを知りましょう。アモツの子、イザヤは、ヒゼキヤのところに人をやって言わせた。イスラエルの神、主は、こう仰せられます。あなたが、アッシリアの王、セナケリブについて、私に祈ったことを、私は聞いた。主が、彼について語られた言葉は、次の通りである。諸女であるシオンの娘は、あなたを蔑み、あなたをあざける。エルサレムの娘は、あなたの後ろで頭を振る。あなたは誰をそしり、罵ったのか。誰に向かって声を上げ、傲慢な目を上げたのか。イスラエルの聖なる方に対してだ。あなたは、使者たちを使って、主をそしっていった。多くの戦車を率いて、私は山々の頂に、レバノンの奥深く登っていった。そのそびえる杉の木と、美しいもみの木を切り倒し、私は、その果ての宿り場、木の茂った園にまで入っていった。私は、井戸を掘って、他国の水を飲み、足の裏でエジプトのすべての川を干上がらせた、と。あなたは聞かなかったのか。昔からそれを私がなし、大昔からそれを私が計画し、今それを果たしたことを。それで、あなたは城壁のある町々を荒らして、廃墟の石くれの山としたのだ。その住民は力うせ、おののいて恥を見、野の草や青菜、育つ前に干からびる屋根の草のようになった。あなたが座るのも、出て行くのも、入るのも、私は知っている。あなたが私に向かって生きり立つのも、あなたが私に向かって生きり立ち、あなたの高ぶりが私の耳に届いたので、あなたの鼻にはかぎわを、あなたの口にはくつわをはめ、あなたを元来た道に引き戻そう。あなたへの印は次の通りである。今年は落ち穂から生えたものを食べ、二年目もまたそれから生えたものを食べ、三年目は種をまいて刈り入れ、ぶどう畑を作ってその実を食べる。ユダの家の逃れて残ったものは、下に根を張り、上に実を結ぶ。エルサレムから残りのものが出てき、シオンの山から逃れたものが出てくるからである。万軍の主の熱心がこれをする。それゆえ、アッシリアの王について、主はこう仰せられる。彼は、この町に侵入しない。また、ここに矢を放たず、これに盾を持って迫らず、類を築いてこれを攻めることもない。彼は元来た道から引き返し、この町には入らない。主の見告げだ。私は、この町を守って、これを救おう。私のために、私のしもべダビデのために。その夜、主の使いが出て行って、アッシリアの陣営で185,000人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アッシリアの王セナケリブは立ち去り、帰ってニネベに進んだ。彼が、その神、ニスロクの宮で拝んでいたとき、その子のアデラメレクとサルエツェルは、剣で彼を撃ち殺し、 アララテの地へ逃れた。それで彼の子、エサルハドンが代わって王となった。
1: 今日の聖書日課は第二列王記18章から19章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワーク

かがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。今日も私たちの祈りに耳を傾けてくださる神様に心を合わせてご一緒にお祈りしましょう。あなたのお祈りを必要としている人たちがいます。ご一緒にお祈りしましょう。それではまず聖書を読み心を整えましょう。今日は新約聖書テサロニケ人への手紙第2、3章1節です。テサロニケ人への手紙第2、3章1節です。お読みします。終わりに兄弟たち、私たちのために祈ってください。主の言葉があなた方のところと同じように速やかに広まり、たっ飛ばれるように。どんなに高性能なエンジンを積んだ車でも、ガソリンをエンジンに送り出すポンプが働かなければ、一歩も前に進むことはできません。車体は立派で、運転士も準備ができていても、その動力を生み出す流れが止まってしまえば、ただの鉄の塊になってしまいます。神様の働きも、私たちの信仰の歩みも同じです。使徒パウロという偉大な運転手がいても、彼を支え、神様の力を現場に送り届ける祈りのポンプがなければ、御言葉は力強く広がっていきません。今日の聖句でパウロは私たちのために祈ってくださいと切に願っています。これは単なる社交辞令ではありません。偉大な使徒パウロであっても、信徒たちの祈りなしには神様のご計画が十分に達成されないことを痛感していたのです。ここで彼が求めたのは、主の言葉が速やかに広まることでした。速やかに広まるという言葉はギリシャ語で走るという意味があります。神様の言葉が何の障害もなく、まるでアスリートがトラックを駆け抜けるように、人々の心に届いていくことを願ったのです。神様は全能であり、お一人でも全てのことができます。ですが、あえて私たちの祈りを、御言葉を走らせるための不可欠なエネルギーとして用いることにされました。私たちが祈るとき、目に見えない霊的な領域で道が整えられ、御言葉がたっ飛ばれる、つまり栄光を受ける環境が作られるのです。聖書には絶望的な状況が祈りによって劇的に変えられた例が数多く記されています。例えば、使徒ペテロがヘロデ王によって投獄され、処刑を待つばかりのとき、教会の人々は彼のために熱心に祈り続けました。その結果、神様は見つかりを送り、鉄の門を一人で開かせ、ペテロを救い出されました。祈りが物理的な壁を突き破ったのでした。また、預言者エリアは私たちの同じような人間でしたが、彼が熱心に祈ると、3年6ヶ月の間雨は降りませんでした。そして再び祈ると、天は雨を降らせ、地はその実を結びました。一人の人の祈りが一国の気象さえも変え、神の力を表しました。また、死に至る病気にかかり、あなたは死ぬと神様に宣言されたヒゼキヤ王でしたが、彼が壁に向かって涙ながらに祈ったとき、神様はその祈りを聞き、彼の寿命を15年延ばされました。お祈りは神様の御心さえも変える力を持っています。聖書は他にも私たちの祈りが神様の力をこの世界に表すために求められていることを教えています。私たちは神様の働きを神様と共になす、神様のパートナー、神様と首輝きを追って神様の働きをなすものです。あなたの祈りは神様の全能の力を引き出すスイッチのようなものです。今日その祈りを通して、主の御言葉、主の栄光があなたの周りに、そしてこの世界に速やかに広まっていくのを見せていただきましょう。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。終わりに兄弟たち、私たちのために祈ってください。
主の言葉があなた方のところと同じように速やかに広まり、尊ばれるように。お祈りします。愛する父なる神様、私たちのために祈ってくださいというパウロの願いを通して、祈りの重要性を再度確認させてくださり、心から感謝します。神様、私たちも祈りの特権を軽んじることなく、あなたの栄光が表されますように、心からお祈りさせてください。特に今、困難の中にある兄弟姉妹の上に、あなたの救いの御手が伸ばされるように、絶望的な状況をあなたの栄光の現れへと変えてください。私たちの祈りを用いて、私たちの祈りを通して、あなたの御業が成し遂げられていくことを私たちに見せてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。それでは最初の祈りの課題です。 T さんからです。韓国に住んでいる私の義理の姉が危篤状態であると知らせを受けました。主人が急遽現地へと向かいました。義理の姉の容態が支えられ、神様の御手の中で守られるように、また送り出した主人の道中の安全と家族の心に主の平安があるように、どうぞお祈りください。

愛する天の神様、今大きな試練と不安の中にある T さんとご家族のために祈ります。韓国におられる義理のお姉様の命をあなたの慈しみ深い御手の中に委ねます。どうか苦しみの中にあるお姉様にあなたの特別な支えと平安と守りを与えてください。また急いで現地へ向かったご主人の道中をあなたが守り、無事にご家族のもとに送り届けてください。あなたは私たちの酒どころ、また力、また私たちが苦しむとき助けてくださる方であることを心から感謝します。どうぞあなたの御言葉通り、ご家族をあなたの静かな平安で満たしてください。あなたの愛が豊かにそこに表されますように心からお祈りします。次は S さんからです。現在留学のための学内試験に向けて対策を進めています。日々の講義の課題に追われ、思うように勉強時間が確保できず焦りを感じています。どのような状況でも神様を第一に覚え、集中して学習に励めるように、またもし主の御心であれば合格の道が開かれますように、どうぞお祈りください。

恵み深い天の神様、大学生として学びの道に励んでいる S さんのためにお祈りします。今留学という大きな目標を前にして、学業の忙しさと準備の遅れから来る不安の中にいる S さんを、どうかあなたの平安で包んでください。時間の管理を助け、限られた時間の中でも最大の集中力を持って取り組めることができるように、どうぞ知恵を与えてください。私たちは何も思い煩うことなく、あらゆる場合に感謝を持って祈り、あなたに私たちの願いを知っていただけることを感謝します。どうぞ S さんが焦りや不安をすべてあなたに委ね、一歩一歩着実に歩むことができますように、結果を恐れず与えられた環境で最善を尽くせるようにお支えください。そしてあなたの栄光が S さんを通して豊かに表されますように、心からお祈りします。次は T さんからです。私の友人の韓国人の牧師が、去年から東京の北区で開拓伝道を始めました。その地域に神様の豊かな祝福があり、福音が力強く広がっていくようにお祈りください。また新しい土地での働きの中、牧師夫妻の心身の健康と日々の経済的な必要が全て満たされるように、どうぞお祈りください。

愛する天の神様、T さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。昨年、北区で始まった新しいこの伝道の働きを、あなたが豊かに祝福してください。その地域に住む方々の心が耕され、福音が希望の光として広がっていきますように。また、慣れない環境での働きには多くの労苦があろうかと思いますが、また、牧師夫妻の健康と心の平安、そして日々の生活に必要なすべてをあなたが豊かに満たしてくださいますように。あなたの御言葉にあるように、キリストイエスの栄光のうちにある豊かさをもって、すべてを豊かに満たしてくださいますようにお祈りします。そしてこの牧師夫妻の働きが多くの実を結び、あなたの栄光が豊かに表されますように、心からお祈りします。次は H さんからです。夫が5年前に起業し、現在は仕事が非常に忙しく、小学生と幼い子の育児は私一人に任せきりの状態が続いています。健康は守られていますが、このままでは夫婦の心が離れてしまうのではないかと不安です。私たち夫婦が共にクリスチャンとして神様を中心に同じ方向を向き、新しい信頼関係を築いていけるように、どうぞお祈りください。

恵み深い天の神様、日々家庭の中で幼い子供たちを育て、一人で重荷を背負いながら歩んでいる H さんを覚えてお祈りします。ご主人の仕事が守られていることを感謝いたしますが、その多忙さゆえに生じている夫婦のすれ違いや、H さんの心の孤独をあなたが癒してくださいますように。また、お互いの労苦を認め合い、感謝と尊敬の心を持って、再び一つの家族として歩み寄ることができますように、どうぞこのご夫妻に働いてください。あなたの豊かな祝福と恵みがご家族の上に豊かにありますように、心からお祈りします。次は M さんからです。夫が牧師として現在の教会に赴任してから早いもので10年が経ちました。これからの働きや歩みについて今夫婦で真剣に祈り求めています。どうか私たちの思いではなく神様の御心に沿った道へと導かれるようにお祈りください。また小学生以下の3人の子供たちが日々の生活の中で神様を身近に感じ、確かな信仰を持って成長できるよう、合わせてお祈りください。

恵み深い天の神様、10年の長きにわたり一つの群れに誠実に仕えてこられた M さんとご家族を、あなたの豊かな慈しみで包んでください。今次の一歩を求めて祈っておられるご夫妻の上に、あなた自身の確かな道を示してください。心を尽くしてあなたに信頼し、自分の悟りに耐えることなく歩んでおられるご夫妻に、あなたが必ずあなたの行くべき道を示してくださることを、またその道をまっすぐにしてくださることを信じ感謝します。 M さんご夫妻がお二人の考えを超えたあなたの素晴らしい計画を信頼し、平安を持って歩めますように、どうぞお導きください。また三人の小さなお子様たちを祝福し、幼い心にあなたの愛とあなたへの信頼が豊かに深められますように、心からお祈りします。次は M さんからです。私は現在約7年にわたって引きこもりの生活を送っており、うつ病という診断を受けています。数週間おきに通院し、お薬も服用し続けていますが、なかなか病状が改善されず、日々出口の見えない苦しみの中にいます。主がこの痛みに寄り添ってくださり、私の心に少しでも平安と回復の兆しが与えられるよう、共にお祈りください。

慈しみ深い天の神様、今長いトンネルの中を歩んでいるかのような深い痛みの中にいる M さんを覚えてお祈りします。7年という長い歳月、そして出口の見えない病気の苦しみ、お薬を飲んでもなかなか好転しないもどかしさを、主よ、あなたはすべてご存知です。どうぞ M さんの心をあなたが癒し、うつ病を一刻も早くあなたが癒してくださいますように心からお祈りします。あなたは疲れた人、重荷を負っている人を招いておられます。そしてあなたが休ませてくださると約束してくださっています。そのあなたの御言葉のお約束通り、どうぞ M さんを完全なる解放へと導いてください。あなたの栄光が M さんを通して豊かに表されますように心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈祷課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時にこれらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。ある二人の女性の会話で、その一方の女性がこう言っているのを聞きました。私は仕事をしていないただの母親なのよ。果たしてそうでしょうか。母親とは神様が女性に与えられた最も高貴な職業です。そしてもしクリスチャンの母親であるならば、彼女の子供たちに良い影響と神様のことを教える最も重要な人物でもあるのです。バーバラ・コルネット・ライバーグという人はこのような詩を書きました。私が小さな足を洗ってあげるとき、私は祈ります。主よ、この子たちを純粋であなたの真実の中に保ってください。どんな道を歩くときも。私が小さな手を洗ってあげるとき、私は祈ります。主よ、この子たちに譲る心を与えてください。謙虚な働きができるように。私が小さな膝を洗ってあげるとき、私は祈ります。主よ、あなたに会って勝利できたとき、周りの人がそこにあなたを探し求めることができますように。私が服を洗うとき、私は祈ります。主よ、この子のドレスが永遠に正義の礼服となりますように。旧約聖書の箴言31篇27節から28節の御言葉をお読みします。家の者の様子をよく見守り、怠惰のパンを食べない。その子たちは立ち上がって彼女をたたえ、夫も彼女を褒めたたえている。すべてのクリスチャンとして歩むお母さんに心から感謝いたします。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

0: それなのにこんなにたくさんの人たちの上に立ってみんなを幸せにしなくてはなりません。ですから良いことと悪いことをはっきり見分けて私の国民を治めることができるような知恵をくださいませとお願いしました。すると神様は、いいともいいとも、大抵の人はお金持ちにしてくださいとか、長生きできますようにとか、自分のことばかり頼む人が多いのに、お前は良いことと悪いことを見分ける知恵をくださいというのだね。よろしい、その通りにしてあげよう。それだけではなく、その上、お前が私に頼まなかったたくさんの金や銀や宝石や名誉もあげましょう。そしてあなたのお父さんのダビデのように、死ぬまで私の言うことをよく守っていけば、長い間あなたは王様でいられるだろう。ソロモンは神様のおっしゃったことにびっくりしてハッとすると、今のことは夢でした。でもこの夢はね、みんな本当になったんです。そしてソロモン王様は神様から素晴らしい知恵をいただいたのです。ある日のこと、家来が慌ててやってきました。王様、申し上げます。どうしたのだ、そんなに慌てて。はい、女が二人、ぜひとも王様に決めていただきたいことがあると申して大騒ぎをしております。
1: おお、
0: 私に裁判をしてくれというのか。はい、さようでございます。ところがどうも二人ともわからずやでございまして、私ももうほとほと持て余してしまいました。ほら、あそこから参りました、あの二人でございます。見ると二人の女の人は王様の御殿の中だというのに、何やら目をつり上げて口喧嘩をしながらこっちへやってきます。ひどいよあんたって人は。まあ切れた、どっちがひどいのさ。あんたよくもシャーシャーとそんな言ったわね、人殺し泥棒。そうまで言われちゃ私だって黙っちゃいないわよ。家来は慌てて二人に、これこれ、王様の前だぞ、落ち着いて静かにソロモン王様にどういうことなのかお話申し上げろ。あら失礼しました、この人ったらねひどいんですよ。私の大事な赤ちゃんを殺して。いいえ、私の赤ちゃんじゃないんです。この人はね、自分の赤ん坊を死なしてね。それ何言ってんのよ。私が赤ん坊を産んで3日経ったらばね、王様、この人ったらね、赤ん坊が生まれたばかりなんですよ。死んだのはあんたの赤ん坊よ、あんた殺したのよ。何言ってんの、あんたの赤ん坊に決まってるわよ、自分で殺しちゃったんじゃないの。王様はそれをお聞きになって、自分で自分の赤ん坊を殺したのに、なんでそんなに喧嘩をするんだとお思いになりました。家来は、これなんですよ、まったくこの二人の話を聞いてるとこっちまで頭が変になってしまいます。王様は、さあ落ち着いてゆっくり話してごらん。王様、じゃあもう一度初めから申し上げますがね、私とこの人とはね、同じ部屋に住んでるんですがね、二人とも三日違いで赤ん坊産んだんです。私の方が三日先に赤ん坊産んだんですからね。まあ黙って先にこの人の言うことを聞きなさい。

0: といの夜中だと思うんですが、この人ったら赤ん坊にお乳をやってるうちに眠くなって赤ちゃんの上にかぶさって寝てしまったもんで、赤ちゃんは息が詰まって死んじゃったんです。
1: 王様、嘘ですよ。この人はね、デタラメ言ってんですよ。
0: いいえ、デタラメなもんですか。この人ったら自分の赤ん坊死なせてしまったことが分かると、私がぐーぐー寝てんのを見すまして、私の赤ん坊と死んだ自分の赤ん坊取り替えて知らん顔してたんです。私がお乳飲ませようと赤ちゃん見ると冷たくなって死んでるではありませんか。驚いて明るいところへ連れてってよく見ると、確かにあの女の赤ん坊なんです。それなのにこの女ってばシャーシャーして、私の赤ん坊抱いて自分の赤ん坊だって頑張るんです。私悔しくて悔しくて、それにあの部屋には私とこの女しかいなかったんです。
1: 王様、王様、お聞きくださいよ。この女はね、自分で自分の赤ん坊を死なせといて、私が自分の赤ん坊を殺したなんて、私を悪者にしようとする嘘つき女なんですよ。今生きてる赤ん坊は間違いなく私の赤ん坊です。さあ、早くこの女を縛って牢屋でも何でも連れてってくださいよ。
0: 王様、私の言うことを信じてください。今生きているのは確かに私の赤ちゃんです。
1: いいえ、私の赤ちゃんよ。
0: いいえ、嘘です。
1: 本当ですよ。
0: 嘘です。
1: 本当です。嘘です。まあ、家来はこの二人を止めながら、また始まった。こらこらこらこら、静かに静かに、王様の前だぞ。ソロモン王様は二人の女をご覧になりながら、よろしい、二人の言うことはよくわかった、二人とも生きているのは自分の子供だというのだね。そうよ、死んだ子あんたの子よ。さあ静かに、それではこれから正しい裁判をしよう。剣を持ってまいれ。
2: 剣ですか、王様、剣でございますか。
1: その通り、剣を持ってまいれ。
2: は、はい、はい、お持ちいたしました。
1: その剣を抜け。
2: は、
1: 剣を抜いたら生きている赤ん坊を半分にして、半分ずつ二人の母親に分けてやれ。さあ早くしろ。
2: この子を半分にするって、そんなことをしたらこの子が死んでしまいます。はあ、とうとう王様まで気が変になられたのかな。
1: 何をグズグズしている。さあ早くしろ。
2: はっ。それでは。
1: すると一人の女の方が顔色を変えて、
0: 王様、お待ちください。
1: ところがもう一人の女はケロリとして、そうね、半分ずつなら文句なしだわ。
0: お願いです、お願いです、王様、赤ちゃん殺さないでください。私諦めます。この女に赤ちゃんやってください。どんなに悲しくても殺されるよりマシです。この女にやってください。
1: じーっと二人の女の様子をご覧になっていたソロモン王様は、抜いた剣は元のところに戻すがいい。生きている赤ん坊は泣いている女に渡しておやり。その人こそ本当の赤ちゃんのお母さんです。 もう一人の女はすぐに牢屋に入れなさい。自分の子供が殺されそうなのに泣きもしないで平気な顔をしている母親などいるものか。さあ本当のことを言いなさい。こうして王様の素晴らしい知恵で本当のお母さんがどっちかはっきり見分けることができました。神様はお約束通りの知恵をソロモンにくださったからですね。

今日のお話、ソロモンの知恵はいかがでしたか？神様はソロモン王の神様の御心を求める姿勢をとても喜ばれましたね。これが生きていく上で何よりも大切なのです。皆さんも聖書をいつも読み、祈って神様の御心を求めてください。神様はとても喜ばれます。長岡照子の聖書物語。それではまた来週。

あなたは神様からの贈り物ということを知っていましたか？聖書に次のように書かれています。見よ、子供たちは主の賜物、タイの実は報酬。この言葉の意味は、子供たちはみんな、神様がこの世界に与えてくれたプレゼントという意味です。あなたが生まれてから、この世界はまた一つ嬉しくなりました。あなたが生きてくれているから、神様はとっても喜んでいます。あなたは神様がこの世界に与えてくれたとっても素敵なプレゼントです。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。種類に従って、アンサーズインジェネシスです。

神ははじめにライオン、虎、豹を作られたのでしょうか。創世記は神がすべてのものをその種類に従って繁殖するように作られたと教えています。創造科学者たちは種類が何を意味するかを研究しており、それは通常分類学上の科のレベルを指すとされています。つまり神はもともと猫という種類を作られたのであって、ライオンや虎のような異なる種を個別に作られたわけではありません。神はそれぞれの種類に驚くほど豊かな遺伝的多様性を与えられました。これにより、ジャングルやサバンナといった異なる環境に適応することができます。もしこれがなければ、堕落し変化し続けるこの世界の中で、その種類はたちまち絶滅してしまうでしょう。しかし、これは進化ではありません。猫はあくまで猫であり、常にその種類に従って繁殖します。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: イエスよ、主が私をご存知とは恐れ多いことです。そのあなたの愛の犠牲を感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。ヨハネの福音書20章16節。
1: 生き別れの兄弟、キーロンとヴィンセントがおよそ20年後、DNA 鑑定のおかげで再会しました。しかし、鍵となったのは出生時の名前でした。ヴィンセントがタイラーと答えたので、キーロンは二人の関係を確信したのです。イースターの物語でも名前は鍵でした。マグダラのマリアは墓からイエスの遺体が消えていたので泣いていました。なぜ泣いているのですかと問われても、マリアと名前が呼ばれるまでイエスが語られていると気づきませんでした。聖書は主の声を聞いたマリアがヘブル語でラボニ、すなわち先生と言ったと語ります。彼女の反応はイースターの朝に感じるキリスト者の喜びを表します。復活のキリストはすべての人のために死を克服されました。私たち一人一人を神の子として知ってくださいます。私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると、主はマリアに語られました。前述の兄弟は二人の関係を次の段階に進ませると誓いました。イースターに際し、私たちはイエスを賛美します。ご自分のものにされる人々のために愛の犠牲を払い、復活のために究極の歩みをしてくださったからです。あなたと私のために、主は今生きておられます。今日の黙想のヒント。復活のイエスがあなたを名前で知っておられると聞いてどう感じますか？もっとよくイエスを知りたいと思いますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: 神様を信じ救われるって本当に素晴らしいです。天国に行けるって考えるだけで嬉しい気持ちが心から湧き出てきます。例えばヘブル人への手紙10章というところに迫害の中を生きたクリスチャンの姿が描かれていますが、そこに次のようにあります。もっと優れたいつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。救いの喜びに満たされると、たとえこの世界で嫌なことがあっても動じなくなるんです。この救いの喜びをぜひあなたにも体験してほしいと願っています。 BBN 聖書放送ホームページに天国への道というコンテンツがあります。そちらをどうぞお読みください。そしてイエス・キリストを信じてください。もし何かご質問がありましたら、ご遠慮なくコメントやチャットで私たちにお尋ねください。あなたもぜひ救いの喜びに満たされてください。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾佳之助牧師のメッセージです。吟味して生きると題してルカの福音書9章28節から36節よりお届けします。
1: 今日は主が共にいる教会の中で近況を語り合っていくならば、それは祈りの始まりになっていくんです。自分の話が大切です。イエス様も自分の話を持ち出してきたんですよね。ここでなかなか自分のお祈りの課題って出しにくいですよね。JOD の時間でもいいんですけど、人の祈祷課題じゃなくて自分のお願いしますって言うんですけど、なかなかね、なんとかさんが病気になったから祈ってくださいっていうのは言いやすいんですけども、自分が病気になった時はなかなかこう言いづらかったりするもんなんですね。ここで思うのは、イエス様に悩みがあったのかって、祈りの座に持っていかなくちゃいけない悩みがあったのかな。でもこの聖書の箇所はイエス様が悩んでおられたとは書いていないので、イエス様が悩んだと表現するのは不適切なのかもしれません。でも私たちレベルの感覚からすれば、イエス様だって迷って悩んだんじゃないのっていうような気がしないでもない。だから今日の聖書の箇所は吟味して生きるっていうふうに書きました。イエス様は吟味してたんですよね。聖書的な言葉で言うと実行していた。メディテートするっていうのは反芻するっていう意味の言葉です。実行するんですよね。何度もこう反芻していきながら、この道でいいのかって、大丈夫かって前に進んでいく、そういう時間を持っておられたんです。9章31節に、栄光のうちに現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたのであった。エルサレムです。遂げる最後、十字架を示している。それはすぐ連想できる言葉ですよね。エルサレムで遂げる最後。ここにいたのが、さっき言ったモーセとエリア。以前なぜこの二人が、まあ、この聖書の話をした時ですね。なぜモーセとエリアが、ここ、モーセ、そう、いた二人がね、モーセとエリアってどうして弟子たちは分かったんだろうか。もうそれが気になって先生の話全然聞けませんでしたっていう人がいたんですよ。今皆さん考えないでくださいね。どうしてこの人たちはモーセとエリアだって分かったんだろうかって考えすぎないにしててください。伝統的な解釈ではこの時の会話の内容からモーセとエリアと分かったんだっていうのが伝統的な見解ですよね。まあその風貌から分かったっていう説もあるんです。いや、神の啓示で彼ら二人がモーセとエリアだってことが分かったんだっていうようなことですので、まあここで閉じておいてください。モーセは律法を代表しました。エリアは何ですか？予言を代表していく存在なんですよね。その二人がそこに立って共に祈った、共に語らっていたんですね。イエス様は自分が成し遂げようとしていること、最後の時、その使命、本当に今なのか、これでいいのか、実行した、吟味していった。この二人を共にして、一緒に祈っていったわけですよね。僕たちがこう悩んだり、くじけている時ね、どうでしょうか。ああ、こんな悩んじゃって、こんなくじけちゃって、こんな中途半端で途中までやったけどもうできなくなったことがあった。いろんなものを抱えていると思うんですけども、その時、私たちは祈り始めることができる。そのぐらつき揺れっていうのは祈りの始まり、祈りに切り替えていけばいいんですよね。イエス様もぐらついたとは言わないけど、ちゃんと実行を吟味していくんですよ。心を揺れた時に山で祈っていく。私たちも怖いな、寂しいなって思うときに、祈り始めるときになっていくわけです。イエス様が十字架が本当に正しいのかって。だってね、そこに一緒に連れてきた三人、寝ちゃってるんですよ。 こんな寝ちゃってて、もうあれだけ教えたのに、あれだけ奇跡を見せてきたのに、また眠っているって。モーセとエリアに愚痴をこぼしたかもしれない。こぼしてないと思うんですけど、相談したんですよ。イエス様がここで、モーセとエリアと一緒に祈っている。実行する。祈る時を持ったっていうのは、イエス様が機械的に動いていないってことがわかるんですよ。機械的に。もうこうなってこうだからこうっていう、リズムで動いていないことがわかるんですよ。しっかり考えているんですよ。心で。そして自分で決断してるんですよ。祈りの場で祈って、自由意志の中で、あなたは神の御子なんだから、十字架に書かなければならないじゃない。そういう関係ではない。神の父と子の関係は。私たちと神様との関係も同じなんです。あなたはこうしなければならないじゃなくて、自分の意志で十字架という使命にイエス様が向かっていったことが、この祈りの箇所から分かってきます。ですね。コーデーという聖書学者がいますが、彼がこういうことを言いました。フランスの学者。キリストは、彼が意志するならば、そのまま天国へ行かれたのではないか。しかしそうすれば、天国への道はイエス・キリスト一人のものになってしまうであろう。すべてのものが御国に移されるために、彼は十字架に進まれたって言うんですよね。そうですよね。彼が十字架にかかった目的が何だったのか。十字架にかかることが目的じゃなかった。その目的は、皆が救われていくようにですね。この時語り合ったモーセですよ。モーセ。彼はイスラエルを救い出したっていう使命を持って、出エジプトを導いた人ですね。イスラエルをエジプトから脱出させました。イエス様には十字架っていう使命がありました。それぞれ使命を持って生きた者たちが、ここでまた出会ったんですよね。ヘブル書には、モーセのことが書かれて、こういうふうに書かれています。信仰によってモーセは成人した時に、ファラオの娘の息子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみにふけるよりも、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼は、キリストの家に受ける恥ずかしめを、エジプトの宝に勝る大きな喜びと考えました。それは、与えられる報いから目を離さなかったからです、っていうふうにあるんです。ちょっと、読解が早い人はピンときませんでした。モーセとキリスト、どっちが早く生まれたのって。ね。おかしいじゃないかってね。キリストの家にってなんだそれはって。知らないだろう、モーセはキリストをって思った方々がいらっしゃるかもしれません。ここで、キリストの家にっていうのは、神様が与えた救いの歴史すべてを指しているんですよね。救いの救済師と言われるすべてを指しているキリストのゆえにっていう言葉、救いのゆえにっていうことです。ルカの九章、あの山での出来事の祈りの中で、イエス様とモーセは最後の時のことを語っていたって書いてあるんです。十字架のことを語っていたって語ってるんですよね。で、この最後っていうのは、エクソドスっていうギリシャ語で書かれているんです。エクソドスって言ったら、出エジプトじゃないですか。エクソドス、最後の時。ギリシャ語、人生を出る時。死ですよね。この人生から出ていく時、エクソドスは死を表しているんです。同時に、エクソドスは、エジプトから救われるっていう救い、ね。神の奇跡によって出ていく、脱出するっていう意味も指しているんです。キリストのゆえに救いが表される。最後の時に表される二つの意味が込められています。キリストの十字架は、キリストの死であるけれども、キリストの復活を指し示しているエクソドスなんです。自分たちが見ているもの、これで正しいのか、正しくないのか、キリストの使命、これで正しいのか、キリストは十字架にかけられて死ぬけれども、三日目によみがえっていくと言われている、その予言が成就していくんだってですね。モーセとエリア。エリアに予言された予言者が伝えたものは成就していく。 キリストによって成就していくっていうことをここでがっちりと確かめたんですね。イエス様は全ての人の救いだって確信を持って言ったんです。ヘブル書で与えられる報いから目を離さなかったからでしたとモーセの歩み方について書かれています。ちょっと待てよっていう、ちょっと聖書読んだことある人は思ったかもしれない。モーセそんなにしっかりした人じゃなかったんじゃないかなっていうふうにも思うんです。モーセもよく歴史を振り返ってみると何度も挫折していますよね。ようやく80歳ですよ。エジプトに戻ったのは何回彼は失敗したかわからないんですね。80歳でエジプトに戻り、出エジプトとしてイスラエルを導いていくわけなんです。80歳。40と40が2回繰り返されていく。40っていうのは完全数なんですよ。ね、40日間の断食とか、40日間のレントの黙想とかいろいろ言うじゃないですか。40って一つ習得していく、完璧に整えていく意味がある言葉ですよね。だから40が2回なんですよ。モーセ1回じゃダメだったんで。2回重ねないとダメだったっていう、徹底的に挫折した末、砕かれた末に、モーセは80立ち上がっていったんだって言うんですよ。私たち砕かれなくちゃダメですよってことが伝えたいわけじゃないんです。私たちは挫折しても問題がないってことですよね。そこから始まっていくんだって聖書のメッセージです。例えば、この自転車に乗るときに、どうですか？足元が大事だと思いますよね。しっかり漕いで前の前見ていかなくちゃいけない。でも足元ばっかり見て自転車を運転してたら、ドボンって溝にはまったり、しますよね。転んでしまう。こう遠くばかり見てたら、またそれも足元がおぼつかなくなってしまうわけです。自転車を運転するときは、遠くを見ながらも足元を見て、遠くを見ながらも足元。近くにも遠くにも注意を払いながら、まあ、自然に運転を私たちはしています。私たちの人生でも足元ばっかり見つめていれば、ドボンといくかもしれないね。見つめるべきお方である神様、しっかりこの栄光の主に目を留めていく必要があるんですよね。変貌山のキリスト、そこに私たちは目を留めて歩んでいく必要があるのかもしれません。私たちの家族、マキコのために皆さんが親身にこう祈ってくださっていること、とても励ましをいただいて力づけられて感謝をしていますね。癌の告知、ね、そのたくさんのことをその後考えていきましたんですね。多くのインフォメーションが与えられて混乱をします。多くの推測をしてどんどんと混乱をしていく事態になっています。ね、いわゆる、今自分たち、いや特にマキ君の置かれた状況っていうのは足元なんですよね。現実というかもしれません。足元。私たちには現実っていうものを抱えて、生きていくんですよね。アジサイにも書きましたね。癌の告知で出てくるのがステージ0、1、2、3、4、ね、引っ越しセンターみたいですけど、ね、3なのか4なのかいろいろ違いがあるぞって考えるわけです。そしてまあ5年生存率っていうのも言われたり、よくたくさんの数字が出てくるんですよ。5年通算生存率何パーセント、こうそこに目を留めたらもうフラフラして前には進めなくなるんですよ。人生の意味が混乱していきます。あとこれだけだったら何をするのか、したらいいのか、しなければいいのか、いろんなことを考えてしまいますよね。私がそうですから、本人っていうのはもっと大変な中を過ごしているの想像がつくこともできませんですね。で、そういう人をどうやって励ましていくのか。神様を信じて前に進めばいいんだって一つのセオリーかもしれません。でもその言葉がどこまで響いていくのか。現実との間に混乱をしていくんですよね。神様よくしてくれるからね。ってね。神様を信じて前に進みますっていうのは、本人だけが告白できる言葉ですね。神様を信じて前に進めっていうのは、他人から言われる言葉ではないのかもしれません。 私たちがしっかりと自分の中で告白していくことですよね。一人一人が告白をしていくこと。イエス様もきちんと告白した、きちんと決断したんですよ。これが自分の道だなっていうことを、押し付けは役に立たないんです。イエスの使命、モーセの使命ね。それでは自分の使命はこれだって。生きる意味を何かを成し遂げることにフォーカスして、できることから始めていこうって、ね。それもまた、ただ頑張ることでフォーカスしてしまって、意味がない。そこに神様の存在がないからですよね。前向きに生きよう、こうすればいい。できることはこれ。一つ一つやろう。それで終わったら意味がないんですよね。イエス様も吟味して、ここで祈りました。相談しました。モーセの励ましをもらったと思うんですよね。で、実際に私もマキコのことを、この生存率まで書いたので、皆さんどう思うかなと思いました。なんでこんなこと書くの先生は。軽々しいなとか、そういうふうにいろんなこう反響があったのかなとも思ったんですけども、共に迷って、共に祈っていただいていくことが大切だなっていうふうに思うんです。私たちの足元はぐらつくんですよ。でも、しっかりとイエス様を見ていくことが大切。イエス様が足元ぐらついたとは言ったらおかしいことになってしまうんですけど、吟味していったんですよね。この道だなっていうことが正しいのかなっていうことを吟味していった。それは自分たちがすることなんですよね。一人一人がこれでいいのかなって吟味して生きていく。これは愛かな？いや、傲慢かな？何ができるかなっていうふうに考えて生きていく。いや、祈って生きていくんですよね。イエス様が見上げていったとのは使命ですね。神様からの使命何だったんだろうか。第一コリントの15章の20節。しかし今やキリストは眠った者の発音として死者の中から蘇られました。もう一度注目したいのは、イエス様は、キリストは、祈りの中で決断していったんですよ。三日目によみがえり、多くの死んだ者の初穂になることを願われた。ですね。素晴らしいことですよ。多くの死んだ者の初穂になっていく。使命がクリアになっていくわけですよ。キリストの復活が何を意味をしているのかっていうの。神が与えた使命に生きていくことを全うされていき、十字架にかかられてきました。私たちもそれぞれの人生がありますね。それぞれに神が願った道があるわけですよね。どうして私の道はこんな上り坂ばっかりなんだろうかって思うかもしれません。その向こうに使命があり、その向こうに私たちのために全てを受け止めてくださったお方がいること、キリストがいることを心に留めていきたいと思います。モーセは使命に生きる中で、キリストが与える報いから目を離さなかったとヘブル書に書かれているんですよね。キリストが与える報い。キリストが与える報いって何でしょうね。よく考えてください。それぞれの中にキリストが与える報いって何なんだろうかって。ペテロは頑固でした。イエスの弟子で、イエスが十字架にかかって蘇るって。何度もイエス様はペテロに教えてるんですよ。でもペテロは頑固だったってことが今日の聖書の箇所で分かっていくんですよ。このペテロを見てると、滑稽な自分のような気がしていきます。イエス様が何度も教えているんですよ。でもエリアとモーセがこう去っていこうとしていく。要するに、これ去っていったら十字架に進んでいくんだなってことがペテロは感じたわけですよ。そしたらペテロなんて言った？私はエリアとモーセのために小屋を作るなんて言っているんですよね。 まず小屋なんかできないでしょ、作ることって。ペテロ漁師でしょ、あんた大工じゃないよと思ったんですけど、小屋を作るってね、そんなこと言っちゃいますね。どうにか、すごい人来たぞって。モーセ、エリア、イエス様、どっちが上か下か分かんないなと思いながら、この人たちここにとどめとこうと思って、小屋作りますからって、資金も何もないのに、とりあえず言った。ね。これでイエス様も十字架にかからなくてよくなるから、モーセとエリアが助けてくれるので、御の字だって考えたんでしょうかね。あれだけ言われたのに、あれだけ奇跡を見せられているのにですよ。悟りません。タリタクミって言われて、少女が蘇って行ったわけですよ。五千人の給食が与えられたんですよ。神の力はまだ彼には見えていない。自分が人を癒すっていう奇跡も彼は体験をしているんですよ。でも、自分でどうにかしようと彼はしています。これはつくづく自分の毎日の生活だなと思うんです。神様を信じて祈るよりも行動が先に出てしまう。現実に惑わされて生きている。現実にしっかり立ってキリストに目を向ける。それが生きるってことだと思うんです。現実をしっかり見て生きていく。イエス様はこの時、いつ山に行ったんだろうか。夜だったんじゃないかって言われてます。だって弟子たちが眠いんですから。あれほど眠いからね。祈りの座に出ていくとき、夜ですよね。朝早く起きて祈りましょうって言っていますけれども、夜なんですよ。夜。何を意味しますか？怖い、危険、危ない街ですね。失望、暗闇。そこに、稲妻のような光に輝いてイエス様が変貌していったって。復活の希望が与えられていったって。そこで十字架に向かう決断をイエス様がした。この夜の祈りが象徴するのは、私たちの夜にキリストは希望を届けるために私たちのところに来られたってことですね。この山でペテロはイエスの栄光の姿を見たって言ってるんです。栄光の姿、それは訳語によっていろいろ違いますが、稲妻のように輝いていたってギリシャ語の表現が使われているわけですよ。どんな絶望もイエスの存在は稲妻のように光り輝くものへと変えていくんです。ここの箇所を見ているとイエスが輝いたって言うんじゃなくてイエスの衣も輝いているって書いているんですよね。着てるものまで輝いている。ね、イエスにビロングしていくものは変わっていくってことですよね。イエスの衣も。イエスに触れていくなら、私たちもその輝きが与えられていくんですよ。イエスにビロンギングしていく私たち、従っていく者たちは、この輝き、暗闇の中に光を生み出していくという命を、輝きを私たちは持っていく。このように変えられていくんです。35節で、動揺するペテロに神様が一つの言葉を残しました。これは私の選んだ子、彼の言うことを聞けって言うんです。

と、神が特別に選んで使命を与えたキリストなんだ。だから大丈夫だって、ペテロたち、弟子たちに伝えているんですよ。愛する子っていうのはイエス様に伝えた言葉で、今度選ばれた子供っていうのは、ペテロたちに伝わるように強調して訳されている言葉ですね。私たちです。選ばれた子なんですよ。愛する子が選ばれた子なんですよって。ね。この言葉、今心を鎮めて、これは私の選んだ子、彼の言うことを聞けって言ってるんです。彼の言うことを私たち聞いてみましょう。いや、イエスの言うことを聞こえませんっていう人は、神様に、私はイエス様の言うことは聞こえませんって言ってみましょう。全然聞こえませんっていうところから始めたらいいんだと思うんです。イエス様に自分の心を打ち明けるなら、なんて答えてくれるだろうって考えてみましょう。イエスは十字架の死を受けて共に苦しむ。私たちと同じ苦しみを受ける覚悟をして、そして復活を願った。自分だけ生きるんじゃなく、私たちを生きることを、生かすことを願われて、その道に歩んだ方。そのイエスの声を聞く。その人に心を打ち明けて祈るとき、僕たちは希望を持っていくんです。新しい力を持つんです。キリストがあの山で変貌したように、私たちも祈り始めていくとき、この声を聞くとき、変えられていくんですよね。ね、ピカチュウのカードが7億円。変わるなぁでしょ。私たちも変わるんですよね。現実が失望だっていうところから、キリストを持っていくとき、見上げていくときに、私たちの現実は失望じゃなくなっていく。私たちが変わっていく。育っていく。そのような時に変えられていくんです。神様はペテロに、おっちょこちょいのペテロに、彼の言うことを聞けって言いました。私たちに神様は今、彼の言うことを聞けって、変えられていくんだって。イエス様が十字架をご自分の意志で選んだように、自分の意志でキリストに耳を澄ませていく。キリストの声に耳を澄ませていく。イエス様と語らうように祈っていく。そのことが大切です。イエス様に語らうように自分の思いを打ち明けていく。私たちはこのキリストの与える希望、栄光、その輝きを私たちにも受けることができるんです。現実からキリストに目を合わせ続けて、耳を澄ませて歩んでいくとき、私たちにこの栄光が、この輝きが、その衣も輝いていた。私たちも輝いていたっていう輝きを私たちはいただいていきましょう。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

なんと素晴らしい主の愛でしょう。大きな愛、永遠の愛、そして犠牲的なアガペの愛です。賛美をもって主に感謝しましょう。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。いかがお過ごしでしょうか。連休が終わって、家族サービスが終わって、逆にホッとしてる人もいるかもしれませんね。ですが、本当にホッとする瞬間は神様と過ごす時間の中にあります。ぜひ引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。健全な賛美と健全な聖書のメッセージがあなたを魂からホッとさせます。

BBN ホームページには新しいクリスチャンへという読み物を掲載しています。最近イエス様を信じた人だけではなくて、心新たに信仰生活を歩んでいきたい、そう願われる方もぜひお読みください。信仰生活を送る上で大切なことが御言葉とともに書かれています。

昔は遠隔地との連絡方法は電話かファックスしかありませんでした。テレビ電話なんかは SF の世界のものでした。ですが今ではインターネットを通してお互いの顔を見ながらコミュニケーションを取るのが普通の姿になりました。お互いの顔を見て話をするとき、私たちはより深いコミュニケーションを持つことができます。ところでこれは私たちの信仰生活にも当てはまりますね。この世界を動かし治めておられる神様とより深いコミュニケーションを持つことは私たちの魂の成長をもたらします。コミュニケーションの時間と方法は多ければ多いほど良いです。そこでおすすめします。 BBN 聖書放送をご利用ください。健全な聖書のメッセージと心静まる音楽、また BBN 聖書学院などを通して神様とのコミュニケーションを日々深めていってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

0: CN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: お元気ですか？今日も新約聖書を学んでいきましょう。これまで使徒の働きを学んできました。使徒の働き27章ではパウロがすでにローマに向けて楽しいとは言えない旅に出発したところでしたね。当時はどこに旅行するのも困難で不便で時間がかかりました。もちろん陸路で旅をすることもパウロにとって不可能ではありませんでしたが、一番早く行けるのは船旅だったので彼らはそうしました。神様は御心のままにパウロを親衛隊の百人隊長であるユリアスに引き合わせました。ユリアスは後にパウロにとって親友となり、助け手となって旅をする間にパウロにある程度の自由を与えてくれ、パウロは必要だった霊的なリフレッシュができました。またパウロは他のクリスチャンたちにも会えて励まされもしたのでした。では今日は6節から学んでいきましょう。8節までお読みします。そこにイタリアへ行くアレキサンドリアの船があったので、百人隊長は私たちをそれに乗り込ませた。幾日かの間、船の進みは遅く、ようやくのことで国土の沖に着いたが、風のためにそれ以上進むことができず、サルモネ沖のクレテの島影を航行し、その岸に沿って進みながら、ようやく良い港と呼ばれるところに着いた。その近くにラサヤの町があった。ここには地名がいくつか記されています。もし興味がおありでしたら、ご自分の聖書の後ろにある地図で、パウロが旅したローマまでの道をたどってみるのも面白いと思います。その時期は航海するのには一年のうちで大変難しい時でした。航海に適した時期が終わりに近づいていて、時として海は激しい嵐となることもあったからです。実は続く9節は最も注目したい箇所です。こうあります。かなりの日数が経過しており、断食の季節もすでに過ぎていたため、もう航海は危険であったので、パウロは人々に注意しました。もうすでにかなりの日数が経っていて、断食の時期も終わっていましたので、航海するのにはかなり危険でした。そこでパウロが同行している人たちに注意を促したんです。ある種の警告です。これは神様の賜物の一つです。私が思うに、神様が神の子供たちに与える物事を正しく認識する賜物です。パウロが物事を正しく認識する賜物が与えられていたので、この時期に後悔を続けるのは良くないとはっきり分かったんです。それで十節にあるように、誰も気がかりになる事柄を挙げて、パウロは警告したんでした。パウロはこう言っています。皆さん、この航海ではきっと積み荷や船体だけではなく、私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えます。一囚人からの本当に簡単な警告でしたが、神様の御心を知っている囚人が言った言葉です。パウロは嵐が気がかりでその時が後悔するのにふさわしくない時期だと分かっただけではありません。霊的に神様の御声でそう示されたんです。しかし彼らはパウロの警告に耳を貸しませんでした。大 多分彼らは互いに、パウロが航海のことを知るわけがないじゃないか。パウロは船乗りではないし、ただの囚人じゃないか、と言い合ったに違いありません。そして、第一パウロはローマには急いで行きたくないのではないか。できるだけローマに着くのを遅らせたいのではないか。もしもローマに着いたら裁判にかけられて、多分死刑になるからじゃないか、と言って、だからパウロが船出を遅らせようとしているんだと勝手な理由付けをしたんでしょう。もちろんパウロはそんなことは思ってもいませんでした。ここでパウロと同行していた人がどう感じていたか、ちょっと考えていただきたいと思います。11節で、しかし百人隊長は、パウロの言葉よりも、航海士や船長の方を信用した、とあります。いくらパウロと仲が良かった百人隊長のユリアスでも、空模様が良かったので、パウロの警告を信じることなく、航海士や船長たちの言うことに耳を貸したんです。彼らはそこにとどまらずに出版することにしました。そして12節をお読みします。またこの港が冬を過ごすのに適していなかったので、大多数の者の意見はここを出版して、できれば何とかして南西と北西とに面しているクレテの港ピニクスまで行って、そこで冬を過ごしたいということになった。折から穏やかな南風が吹いてくると、人々はこの時とばかり怒りを上げて、クレテの海岸に沿って航行した。13節までお読みしました。使徒の働きの27章では、最初の13節は地理的な説明をしていますが、ここに記されている事実に注目してください。ここでは、パウロが乗った船がひどい嵐に巻き込まれていく経緯が書かれてあります。なぜこんなに詳しく書いてあるんでしょう。なぜ聖霊様は27章でルカを用いて、このように詳しい地理や状況の説明を書かせたんでしょうか。聖霊様はこの27章の出来事から私たちに何かを教えようとされているのだと思うんです。例として、前回私たちは友人関係について学んだんですが、そこで神様が実に良いタイミングでふさわしい人々を神様の子供たちに助け手として与えてくださると学びました。また、逆風についても学びましたね。もし私たちが神様の御心の中にいるにもかかわらず、神様の御心だったら楽しいはずだから、御心はこれとは別のところにあるに違いない、と思うのは間違っている。また、逆風であっても、順風であっても、それで神様の御心のうちにいるとかいないとか考える必要もない、と学びました。13節には、とても興味深く記されているんです。そこには、折から穏やかな南風が吹いてくると、とあるんです。これを読むと、すべてがうまくいっているような気がしますね。でも、実は、この状況は、物事がうまくいっているような見せかけだったんです。パウロが、同行している人たちに警告をしたのにもかかわらず、航海士や船長はユリアスに、この港で冬を過ごすのは良くないと言いました。ですから、穏やかな南風が吹いたとき、これぞ良いタイミングだと思って出版したんです。ここでどうでしょうか。穏やかな南風が吹いたとき、どれくらい注意する必要があるんでしょうか。穏やかな南風が頬を撫でるときというのは、頻繁に起こることでしょうか。こういう状況下では誤った決断を下しがちです。ここで聖霊なる神様は素晴らしい教訓を与えてくださっていると思います。すなわち、神様が私たちに何をしなさいとおっしゃっておられるか知ろうとするときは、 周りの状況を見てはならないということです。周囲の状況は私たちの判断を狂わすからです。クリスチャンには三つの顔を持った敵がいるということはご存知ですか？この敵とは、この世であり、肉であり、悪魔です。私たちが住んでいるこの世は、もちろんこの世のシステムで動かされていますし、そのシステムは神様とキリストに反抗する勢力で成り立っています。肉とは、クリスチャンが昔持っていた罪深い現世の利益を求める性質です。つまり、クリスチャンになる前に持っていた性質です。実を言うと私たちはクリスチャンになった後でもこの性質を持ち続けているんです。感謝のことに、私たちがイエス・キリストを救い主と告白した時に、神様は私たちのうちにイエス・キリストご自身の性質を与えてくださいました。でも、古い罪の性質も私たちは持ち合わせています。聖書ではこの古い性質を肉と呼んでいます。この世と肉と、そしてもう一つは悪魔ですね。悪魔は神様に敵対する勢力の親玉です。ルシファーという名前で、優れた位にありながら神様に勝る最高の権威を求めたために、その位から落とされたんです。今やこの悪の三位一体とでも言うべき、この世と肉とサタン、悪魔がグルになって私たちを攻撃して、神様の目的を潰そうとしたり、神様のご計画をくじこうとして、ありとあらゆることをします。クリスチャンとして生きていくうちには、私たちに激しく牙を剥くことになる穏やかな南風なのか、それとも神様が吹かせている風であるか、見極めなくてはならないことが多くあるものです。ここで申し上げたいのは、長い目で物事を見るべきだということです。今日決断しようとしていることが、究極的にはどのような結果になるか気づいておられるでしょうか。若い人は目先にとらわれて取った態度や行動によって、その先どのようなことになるか、よくよく考えなければならない場合がどんなにたくさんあることでしょうか。このように考えることで、若者はより賢く物事を決断できるようになるでしょう。私たちが今日することや話すことは、私たちの将来に重大な影響を及ぼします。私たちの言動で、私たちの品性が決まります。私たちの習慣や行動パターンは、物の考え方や言葉遣いで出来上がるものです。この間バスに乗っているときに、隣に立っていた二人の若い男性は、相当下品な言葉で話していました。私は長い間それほど卑猥で汚い言葉を聞いたことがありませんでした。公共の乗り物の中でですよ。彼ら自身は自分たちがいかにひどいことを喋っているかほとんど気づいていないんじゃないかと思いますが、実に汚水の垂れ流しのような会話で、ゴミ箱の中のような汚い言葉で言い合っていました。幾年か前から彼らはそうやって話し始めて、それが高じて今ではそのような言葉を口にしても気づかなくなってしまったに違いありません。まあ、いずれにしてもとにかく、南風が穏やかに吹くときは気をつけましょう。これは今日聖霊様が私たちに教えておられることではないでしょうか。お分かりだと思います。穏やかな南風が吹いて、あなたの思い通りにやったらと誘われて、神様の御心よりもそうした状況に乗ってしまうと、間もなく嵐が襲ってくるんです。これはまさにパウロと同行している人たちに起こったことです。14節に、ところが間もなく有楽論という暴風が 陸から吹き下ろしてきてとあります。この暴風は台風のようなものです。アメリカ東海岸では冬から春にかけて発生するノーイースターという猛烈な暴風があります。激しい嵐に彼らは巻き込まれてしまいました。今日の番組を終える前にもう一つ注目していただきたいことがあります。豊富な経験を持つ人が必ずしも優れた洞察力を持つ人だとは限らないということです。パウロは船乗りではありませんでしたが、こうなると分かっていたのはパウロでした。でも航海士や船長は嵐の前兆を読み取れなくて船を出そうと決めたんです。このことをメモしておかれると良いと思います。私たちや助言や忠告をする立場にある人々が主の御心を正しく知ることができるように、神様に助けを求めましょう。天のお父様、どうか私たちが物事を見極める力をお与えください。そして私たちの人生をあなたが導いてくださっていることがわかるように助けてください。私たちを災いに導くような穏やかな南風が誘いかけてきたときに気がつくように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

海外に行ってみて、その国で自分の食文化が流行っていたりすると、ああ、自分の国を受け入れてくれているんだなぁと嬉しくなることもありますよね。私たちって自分が誰かに受け入れてもらえてると思うと本当に嬉しくなるものです。では、神様はどうして私たちを受け入れてくださったのでしょうか。神様は私たちの良いところとか関係なく、汚い心もすべてご存知の上で私たちを愛してくださっています。あなたはすでにその神様の愛を受け取っておられますか？ぜひ BBA のホームページの天国への道をお読みください。そしてあなたの何かによらずあなたを愛し、あなたのために十字架にかかって死んでくださったイエス・キリストを心にお迎えください。

日本では天皇の交代に代わって元号が変わりますね。最近でも平成から令和に変わりました。私も元号の変更に伴い、新しい時代の始まりを感じたことを覚えています。ところで、イエス・キリストが十字架にかかって死んだ時、その時もその日を境に救いの新しい時代が始まりました。信じる者に聖霊なる神様が与えられるようになりました。あなたはこの恵みと救いに預かっていますか？どうぞ今すぐ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。イエス・キリストはもうすぐにでも再びこの地上に戻ってこられると約束しています。そしてその時、新しい時代が始まります。今イエスを信じる人々には永遠の天国が与えられ、今イエスを信じていない人には永遠の地獄が待っています。どうぞ手遅れになる前にイエス・キリストを信じ、神様の恵みと救いに預かってください。心からお勧めします。

ティーンズのみんな、こんにちは。Jウォーカーズの時間です。どんな一週間を過ごしてきたでしょうか。僕はみんなと会える機会がなかなかないけれど、この放送を通して今日も一緒に神様との時間を過ごせることを嬉しく思います。それでは今日のテーマですが、親との関係についてです。具体的には、親を尊敬できないというチャレンジ。なんだかちょっと重たいテーマだけれども、きっと親との関係で悩んでいる中高生は少なくないんじゃないかなと思います。みんなは自分の親を尊敬していますか？すぐに尊敬してるよって言える人もいれば、なかなか尊敬できないよという人もいるよね、きっと。まあ親を尊敬できる人は親を尊敬できない人の気持ちってなかなかわからないかもしれないし、逆も言えて親が尊敬できない人はなんで親が尊敬できるのかわからないと思うかもしれません。もし親をすでに尊敬できている人は、そのことを神様に感謝しつつ、親を尊敬できない人を裁いたり、その人の人格を否定する思いを持たないように気をつけてください。自然に親を尊敬できている人は、神様がそのような尊敬できる親をあなたに与えてくださっているだけで、もしあなたが他の家に生まれたら同じように尊敬できるわけではありません。僕のことだけれども、中高生の頃はあまり親を尊敬できてなかったな。思春期以降は親と話すことも少なくなっていった気がします。親とファミレスとか外食するのも恥ずかしいし、家の中でも親と仲良く話すこと自体恥ずかしい。思春期あるあるだけど、親といるとなんだかイライラしてしまうってこともあったね。実際僕が親をあんまり尊敬できていないって気づいたの高校生の時でした。高校生のクリスチャンキャンプで、親を尊敬していますかというメッセージがあって、その時に、あれ？あんまり尊敬できていないかも。親を尊敬するってなんだろうと考え始めたんですね。今は親に対する尊敬の思いが与えられているけど、当時はお父さんお母さんごめんねっていう感じですね。なかなか親を尊敬できない僕たちには耳に痛い聖書の言葉だけれども、旧約聖書のモーセの実会に、父と母を敬いなさいって書いてあります。神様はみんなが自分の親を敬うように、尊敬するように願っていることをまず伝えました。特に親からひどいことをされたことがなければ、今は親を尊敬できない気持ちがあっても、みんなが一人暮らしをし始めたり、結婚したり、子育てを始める中で、時間とともに親を尊敬し始めることができるんじゃないかなと感じます。まあでも簡単に親を尊敬できない状況もあるよね。みんなに問題があるからというよりも、どうしても尊敬したくても尊敬できない親はいます。いつも夫婦喧嘩をしていたり、自分のことをいじめたり、理不尽な態度でいつも怒ってきたり、虐待のようなことをされたら尊敬できる方が不思議だと思います。自分の心に大きな傷を負わせた親を見て、尊敬しなきゃ尊敬しなきゃって言っても、いつまで経っても尊敬できるようにはならないんじゃないかなと思う。敬うことができない親の存在との関係に、ますます辛くなるだけだと思います。今日はそんなみんなに、聖書から三つのことをシェアしたいと思います。一つ目は、自分の生みの親、育ての親ではなく、まず神様、父なる神様を私たちの本当の親として見るということです。聖書の詩篇139編13節と16節にこう書いてあるんですね。あなたこそ私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられた方です。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。神様が私たちを作られ、この世に誕生させてくださったことがわかる聖書の言葉ですね。もちろん自分を産んでくれた、育ててくれた親も親ですが、私やあなたを作ろうと計画し、そしてその計画のうちにこの世に誕生させてくれたのは神様です。そうであるなら、神様こそ僕たちの本当の親と言えますね。まず自分の目の前にいる親との関係ではなくて、すべてを作られ、今も愛を持って僕たちを慈しんでくださる天の神様との関係を
大切にしてみてください。そうすることが親との関係を考える上で何よりも大切なことです。なんていうのかな、自分のこの世の親を直接見るのではなくて、神様を通して自分の親を見る、そんな感じかな。そして二つ目は、親は神様にとってとても大切な存在であるということを知ることです。テモテへの手紙第1:2-4、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神様はすべての人が救われることを望んでいます。つまりあなたや、そしてあなたの親が罪から救われて天国へ行くことを願っている。イエス様は自分から十字架にかかり死んでくださったほどに、あなたの親をも愛されています。自分の命を投げ出すほどあなたの親を愛しているんです。ぜひですね、お父さんやお母さんが赤ちゃんだった頃の写真を持っていたら、見せてもらってください。きっと親の赤ちゃんの頃の可愛い写真を見たら、少しね、親への気持ちが変わるんじゃないかなと思います。そして3つ目は、親を一人の弱い人間として見るということです。聖書の使徒の働きに書かれている出来事だけど、イエス様の弟子であったペテロがコルネリオという人の家に行った時に、コルネリオはペテロの前にひれ伏したって書いてあるんですね。その時ペテロは、お立ちください、私は同じ人間ですって言いました。ペテロはとても尊敬される人だったので、そうやって不思議がんだんだと思うんだけれども、自分はみんなと変わらない一人の人ですと伝えたんです。今で言うと、例えば教会の牧師先生のことを立派な人で素晴らしい人物って思うことも多いと思います。でも牧師先生もみんなと変わらない弱さを持つ一人の弱い人間です。間違ったことをしてしまうこともあるだろうし、何か神様が悲しむことをしたり考えたりすることだってある。だからあなたの親も神様の目から見たらみんなと変わらない一人の弱い人間なんです。そう考えて、自分と同じ弱い一人の人間だと考えると、少し落ち着いて親のことを見れるかもしれません。今日は親を尊敬するために大切なことの3つをお話ししました。1つ目は、親との関係を考えるとき、何よりも私たちの本当の親である神様との関係に心を向ける。2つ目に、神様はあなたの親を愛しているということを知る。3つ目に、親を僕たちと変わらない一人の弱い人間として見るということです。イエス様はあなたが親を尊敬できない気持ちをよくご存知です。親との関係が難しいと感じているあなたの心をよくご存知です。その心の葛藤をよく知ってくださっています。その気持ちを正直に神様にお祈りして、そして何よりも天の神様との関係を大切にすることに心を向けていきましょう。それでは最後に一緒にお祈りしてください。天の父なる神様、 J ウォーカーズを聞いているリスナーの中に、自分の親を尊敬できずにいる中高生がいます。尊敬したくても、いろいろなことが理由で尊敬できない、その気持ちを神様あなたはよく知ってくださっています。神様、中高生のみんなとあなたとの関係を豊かに祝福してください。あなたとの関係を喜んで歩んでいけますように。そしてあなたが与えてくださった親を尊敬し、大切にし、愛していけますように、私たちの心を作り変えてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日も J ウォーカーズを聞いてくれてありがとう。クリスチャンライフっていろいろなことがあるけど、でも神様が存在し、みんなのことを愛してくれている事実は変わりません。これからも J ウォーカーズを聞いて、神様に心を向ける時間を過ごしていきましょう。ではまた次回の J ウォーカーズでお会いしましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章6節です。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章6節です。

0: おはようございます。
1: はい、修法。あ、どうもすいません。清水優子は高校1年生のクリスチャンです。夏の教会キャンプに誘われて、そこでイエス様を心から信じてバプテスマを受けました。それからというもの、日曜日の教会生活が待ち遠しいのでした。そして今日は日曜日、主の日です。いつものように聖歌隊の練習が終わり、自分の席について修法を開いた時、花模様で囲まれた特別記事がパッと目に入りました。あ、来週の案内。あ、そうだ、来週は音楽礼拝、それにライト先生の帰国前の最後の説教。その時ふと彼女の心に浮かんだことは、岩本くん、彼を誘えたら彼に賛美歌を聞いてもらいたい。それにライト先生のメッセージ、恥ずかしくない目標、これを聞いて彼に人生の本当の目標を知ってほしい。ぜひ来てほしい。岩本くんは優子の中学時代の友人で、とても親しく付き合っていたのですが、最近では別々の高校に行ったこともあって、なかなか会えないでいました。けれども彼女はいつも岩本くんのことを気にかけ、教会に誘いたいと思っていました。そして教会員の兄弟姉妹たちにも共に祈ってもらいました。

0: これにて本日の礼拝を終わります。
1: ゆうこちゃんどうしたの？
2: あ、足立くん。
1: 礼拝の時なんか考え込んでるみたいだったけど。
2: うん、あのね、何かとっても不思議なんだけれど、修法に来週の案内あるでしょ？
1: ああ、音楽礼拝の？
2: そう、それを見たらふっと山本くんを誘えたらって感じたの。今までにも教会に来てほしいって思っていたけれど、こんな風に心に浮かんだのは初めて。それに誘いなさいって神様に示された気がしたの。
1: そうだったのか。素晴らしいことじゃない。
2: うん、でも彼来るかな？だって来週でしょ？この前会った時にもすごく忙しいって言ってたし。それにどうやって誘ったらいいのか。電話？手紙？それとも会って話すべきかしら。
1: 彼は絶対来るよ。思い煩わないで祈れば神様はいつでも答えてくださる。ただその答えを僕たちが注意深く待っていないと、答えてくださったこともわからずにその時を逃してしまう。ゆうこちゃんの心に浮かんだこのことは、来週がその時だっていうことじゃないのかな。ね、祈ろうよ。
3: そして二人は岩本くんのことについて祈りました。
2: 来週の音楽礼拝に岩本くんが来ることができますように導いてください。
3: 足立くん、彼はゆうこにとって心から尊敬する信仰の先輩であり、祈りの素晴らしさを教えてくれた祈りの友でした。
2: 主の御名によってお祈りいたします。
3: アーメン。
1: どう？山本くんが来週来ると思う？
2: うん、彼絶対来る。ありがとう、きっと来るわね。
1: そうだね、必ず。毎日祈ってるからね。
3: ゆうこは感謝の気持ちでいっぱいでした。本当に心から祈り合うことのできる兄弟姉妹がいることの素晴らしさを、神に感謝せずにはいられませんでした。
2: 神様、感謝します。祈りの友を与えてくださったこと、また岩本くんが来週の礼拝に来ることを確信させてくださって。どうかしよう、すべてはあなたに委ねますから、あなたの御心のままに私を導き用いてください。そして岩本くんの心の扉をあなたが叩き開いてください。
3: 翌日、優子は岩本くんに手紙を書きポストに入れました。するとそれまでわずかながら残っていた不安や思い煩いが一切消え、返事も聞いていないのに必ず岩本くんが来ると信じることができました。

0: その週の金曜日、学校の帰りに駅前で、優子は偶然岩本くんに会ったのです。岩本くん。
1: あ、清水。
0: 久しぶり、元気？
1: まあね。
0: 手紙届いた？
1: 手紙？いや、まだだよ。いつ出したの？今郵便遅れ気味だからね。
0: そう。まあいいわ。あさっての日曜日、暇？
1: 日曜日？あ、ダメだ。午前中は親父と買い物に行って、午後は友達が来るって言ってたから。
0: そうなの。あのね、手紙のこと多分明日着くと思うけど、もう一度考えてみて。お願い。それじゃあね。
2: 優子は急いでいたので、すぐ別れてしまいましたが、心の中ではちょっぴり悲しくなりました。でも気を取り直し祈りました。
0: 神様、あなたの御心の通りになさってください。心から彼にあなたを知ってほしいのです。そしてはっきりと自分の目的を持ってほしいのです。
2: 彼女は真剣に祈りました。普通に考えたら不可能なことなのです。岩本くんははっきりと日曜日は予定があって時間が取れないと言ったのですから。それでも優子は確信を持って祈りました。そして日曜日。
0: 岩本くん来るかな。いえ、神様、早く彼をここに送ってください。
2: 優子は10時10分前に駅にいました。そして10時を 2,3 分過ぎた時、彼女の目の前に岩本くんの姿が映りました。
0: 神様、感謝します。
2: 彼女は思わず心の中で叫びました。
0: おはよう。
1: おっす。
0: いいの今日。
1: あ、友達は昨日の夕方に来たんだ。それに親父は急に仕事で出かけたしさ、時間が空いたから。
0: そう、よかった。じゃあ12時まで付き合ってもらえる？
1: うん、まあね。これからどこ行くの？
0: え、もちろん教会。
1: 教会？俺行かないよ。
0: なぜ？どうしてもあなたに聞いてほしい話があるのよ。
1: 話？そんなの別にいいよ。
0: どうして？決して聞いてそうな話じゃないわ。これからの1時間半はきっとあなたにとって益になるものよ。あなたの本当の目標がつかめるわ。
1: そんなものは今の俺には必要ないよ。俺は俺の目の前にあることを一つ乗り越えて、またその次に俺の前に立ちはだかることにぶつかっていけばいいんだよ。本当の目標なんていらない。
0: なぜ？なぜなの？
2: 優子の心は絶望の波に押し寄せられていました。みんなで熱心に祈った祈りを主は聞いてくださって、とても不可能だと思っていた岩本くんがこうして来てくれたのに、ここまで来て、もうすぐ教会というところまで来て、彼の心が固くなになってしまったことが信じられませんでした。
0: ねえ、お願いだから一緒に行って。
1: やだよ、俺帰る。
2: 岩本くんはそう言うと、優子に背を向けて帰っていきました。

0: 女は重い心を抱いて礼拝に出ました。メッセージの間も彼女は泣きそうな思いで神に問いかけていました。
1: 神様、なぜですか？祈りに答えてくださるとそう確信したのに、私の信仰の弱さゆえですか？あなたの御心を教えてください。この悲しみは主に備えて試練なのですか？彼の心を頑なにしたのは。
0: その時、牧師先生の語る聖書の言葉がまるで稲妻のように心に入ってきたのです。
2: 何事も思い煩ってはならない、ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るであろう。
1: そうだわ。神様、感謝します。全てはあなたが良しとされたことですね。祈ります。真剣に彼が救われるということは主が約束してくださいました。もう思いはつらいません。全てを主に委ねて祈り求めます。
0: 優子は暗闇の中から一筋の光を見出した思いで心を込めて賛美歌を歌いました。この賛美を、そしてイエス様の福音を、いつか必ず岩本くんが聞いてくれる日が来る。イエス様の

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

聖書の御言葉をお読みします。喜び歌いつつ御前に来たれ、感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。今お読みした聖句は、よく礼拝を始める前に読まれる聖句です。どういった態度で神様に近づくかって大切ですよね。ですが、礼拝の前はもちろんですが、毎日のお祈りやデボーションの時はもちろん、今この時も神様への感謝と賛美の思いで心を満たしていたいですよね。どうぞ引き続き、BBN 聖書放送の番組と賛美をお聴きください。そして、喜び歌いつつ、賛美しつつ、神様を求め、神様に近づきましょう。

0: BBN 聖書放送は毎日のようにまだイエス様を知らない方々からのコンタクトがあります。それは一対一のチャットを通してです。自分のことが好きではない、生きている意味なんかない、死にたい、そう訴える方々がたくさんいらっしゃいます。そんな方々の思いに耳を傾けながらイエス様の福音を分かち合っています。こういったチャットの働きをさせていただけるのも今お聞きのリスナーのあなたからの献金によるサポートがあるからです。これからも毎日イエス様を知らない方々に福音を届けることができるように献金のサポートをどうぞよろしくお願いいたします。献金方法は BBN ホームページの BBN への献金ページをご覧ください。どうぞよろしくお願いいたします。
1: BBN 聖書放送です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言1章8節から9節です。我が子よ、父の訓戒に聞き従え、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭にいただく麗しい花の冠、首にかける飾りだから。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言1章8節から9節。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。いかがお過ごしですか？今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書箇所を一箇所お読みします。新約聖書ヨハネの福音書6章20節から21節です。しかしイエスは彼らに言われた。私だ、恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。船はほどなく目的の地に着いた。今お読みした聖句は、イエス様が男だけでも5000人にお腹いっぱい食べさせたという奇跡に続く、その日の最後にあった出来事を締めくくる言葉です。その日の夕方、弟子たちだけでガリラヤの湖の岸辺から対岸に向かって小舟を漕ぎ出したんです。この記事はマタイの福音書にも記されています。それによるとイエス様は彼らを強いて船に乗り込ませて、船で向こう岸へ行きなさいと言ったんです。イエス・キリストの十二弟子のうち少なくとも4人は漁師です。ガリラヤ湖で魚を取って売る仕事をしていました。最年長のペテロは長年の経験で、空模様がどう変化したら湖が嵐になるかよく分かっていたはずです。ですからペテロたちはおそらく、先生、今漕ぎ出すのはまずいですよ。あの雲を見てごらんなさい。今夜は湖は荒れますよ。と言って、船を漕ぎ出すのをためらっていたんでしょう。しかしイエス様は、強いて彼らを船に乗り込ませ、先に向こう岸へ行っていなさい、と言われたんです。案の定沖に漕ぎ出したところで、日が沈み、強い向かい風が吹き始めたんです。数時間足らずで向こう岸に着くはずが、この時は筋肉たくましい漁師たちが力いっぱい櫓を漕いでも、また漕いでも、強風と波で前に進めません。夜中の3時になっても、まだ沖合で風と波に格闘していたんです。そこにイエス様が湖の水面の上を歩いてこられたんです。弟子たちは嵐と闇の中にぼんやり見えるイエス様の姿に、てっきり幽霊だと思い、恐怖で震え上がり、悲鳴を上げたんです。けれどもすぐにイエス様が声をかけました。私だ、恐れることはない。彼らは喜んでイエス様に船に乗っていただきました。するとあんなに強い風がピタリと止んだんです。そして船はほどなく目的の地に着いたんです。弟子たちはイエス様が自然界をも治める方であることを学ぶ必要がありました。神様ご自身であるイエス様の権威とご愛は、私たちが人間の力ではどうにもならない状況にあるときに、本当に思い知らされるんです。イエス様は時として、なぜリスクが大きいと思われるところに、私たちを強いて送り出されるのか、わからないときがあります。しかしそれは、私たちがイエス様の道からをもっと知って、イエス様に信頼するようにと、あえてそうされるんです。私たちもまた、イエス様を喜んで自分の人生にお迎えするならば、困難な嵐や迫害の嵐の中に平安をいただくことができるんです。

神様の御子イエス様、あなたの尊いお名前を褒めたたえます。あなたはすべての権威に勝る権威をお持ちです。私たちは限られた存在でしかありませんので、あなたがどれほど素晴らしく力のあるお方か分かりません。しかし私たちがもっともっとあなたを信頼するようにと、時として私たち自身が理由も分からず危険の中に放り込まれるような感じがする時があります。しかし神様、あなたが私たちにあえてそれをされる時は、私たちがその危険の中にあってあなたを見出し、あなたにもっともっと信頼するようにと、そのようにされていることを思います。愛であるあなたは私たちを危険の中に置いてそのまま放っておかれる方ではありません。私だ、恐れることはないとおっしゃって、私たちの人生の中に入ってくださることを心からありがとうございます。あなたの権威とあなたのご愛に信頼します。私たちがあなたにもっともっと従うように導いてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みがますます豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

種類に従って。アンサーズインジェネシスです。神は初めにライオン、トラ、ヒョウを作られたのでしょうか。創世記は神がすべてのものをその種類に従って繁殖するように作られたと教えています。創造科学者たちは種類が何を意味するかを研究しており、それは通常分類学上の科のレベルを指すとされています。つまり神はもともと猫という種類を作られたのであって、ライオンや虎のような異なる種を個別に作られたわけではありません。神はそれぞれの種類に驚くほど豊かな遺伝的多様性を与えられました。これにより、ジャングルやサバンナといった異なる環境に適応することができます。もしこれがなければ、堕落し変化し続けるこの世界の中で、その種類はたちまち絶滅してしまうでしょう。しかし、これは進化ではありません。猫はあくまで猫であり、常にその種類に従って繁殖します。

誰かにお祈りしてほしい。でもプライベートなことなので誰にも知られたくない。そういうお祈りのリクエストってありませんか？そんな時はどうぞ私たちにご連絡ください。毎週土曜日と日曜日放送の番組家族の祈りで、私たちが世界中のリスナーと一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルで紹介しますから、素性が知れることはありません。私たちへの連絡は BBN のホームページにコンタクトと書かれているところがありますので、そちらをクリックしてあなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。ある二人の女性の会話で、その一方の女性がこう言っているのを聞きました。私は仕事をしていないただの母親なのよ。果たしてそうでしょうか。母親とは神様が女性に与えられた最も高貴な職業です。そしてもしクリスチャンの母親であるならば、彼女の子供たちに良い影響と神様のことを教える最も重要な人物でもあるのです。

バーバラ・コルネット・ライバーグという人はこのような詩を書きました。私が小さな足を洗ってあげるとき、私は祈ります。主よ、この子たちを純粋であなたの真実の中に保ってください。どんな道を歩くときも、私が小さな手を洗ってあげるとき、私は祈ります。主よ、この子たちに譲る心を与えてください。謙虚な働きができるように。私が小さな膝を洗ってあげるとき、私は祈ります。主よ、あなたに会って勝利できたとき、周りの人がそこにあなたを探し求めることができますように。私が服を洗うとき、私は祈ります。主よ、この子のドレスが永遠に正義の礼服となりますように。旧約聖書の箴言31篇27節から28節の御言葉をお読みします。家の者の様子をよく見守り、怠惰のパンを食べない。その子たちは立ち上がって彼女をたたえ、夫も彼女を褒めたたえている。すべてのクリスチャンとして歩むお母さんに心から感謝いたします。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

少しずつ日差しが強くなり、季節の変わり目を感じますね。体調を崩しやすい時期でもあります。どうぞご自愛ください。さて、詩篇121編5節に次のようにあります。主はあなたを守る方、主はあなたの右寝手を覆う影。暑い日差し以上に苦痛や不安は私たちの精神を苦しめます。ですが私たちには、私たちを義の右の手で覆ってくださる、守ってくださる神様が常に共にいます。